iubesc nu înseamnă că îți vrea și bine. Asta chiar mi-a dat de gândit. Simțeam că cei din jurul meu nu mă vor fericit. Simțeam că drumul meu cu ei nu-i bun de la început. Dar frică

Ora exactă 7:00, eu sunt Cristina, îți spun bună dimineața și bun venit la știrile zilei. Peste 570 de elevi din clasele a 8-a și a 19-a din 15 școli model din Moldova au participat în lunile aprilie la vizită și la studiu în 20 de companii și instituții pentru a descoperi cum arată diferite profesii în practică. Elevii au mers în spitale, laboratoare, companii IT și telecom, centre de inginerie, birouri de arhitectură și universități, unde au observat procese de lucru și au participat la activități practice, precum acordarea primului ajutor sau construirea circuitelor electrice. Totodată, tinerii au discutat cu specialiștii din diverse domenii despre cerințele profesionale și studiile necesare pentru diferite cariere. Agenția de Guvernare Electronică avertizează cetățenii despre o nouă schemă de fraudă prin apeluri telefonice false prin care escrocii încearcă să obțină date personale și informații bancare. Potrivit instituției, persoanele necunoscute se prezintă mai întâi drept curieri, iar ulterior pretind că sunt angajați ai agenției. Sub pretextul unor activități suspecte în contul M-Cabinet, aceștia solicită parole, coduri de acces și alte date sensibile. Reprezentanții AGE subliniază că instituția nu cere niciodată prin telefon informații personale sau bancare și atenționează că este vorba despre tentativă de fraudă. Autoritățile recomandă cetățenilor să nu ofere date confidențiale și să întrerupă imediat apelurile suspecte. În Republica Moldova se desfășoară în perioada 5-7 mai școala de vară dedicată managerilor de instituțiilor culturale organizată în cadrul programului Moldova Acasă pentru Fiecare. Evenimentul reunește reprezentanți ai muzeelor, teatrelor, caselor de cultură și școlilor de artă, având drept scop dezvoltarea competențelor profesionale în promovarea patrimoniului cultural și a diversității culturale. Pe parcursul celor 3 zile, participanții discută despre elaborarea proiectelor culturale, accesarea surselor de finanțare, dezvoltarea parteneriatelor și implicarea comunităților în protejarea patrimoniului național. Și continuăm cu datele meteo pentru ziua de joi, 7 mai. Astăzi avem prognozată vreme frumoasă, cer senin și fără precipitații, maxime de până la plus 24 de grade, în centru și în capitală, în sudul țării 26, la nord 23 de grade. Cu plus în orele amiezii, noaptea, minimile vor oscila între plus 5 plus 10 grade. Astăzi ne bucurăm încă de vreme frumoasă, mâine, per ansamblu, va fi vreme destul de generoasă, 23 de grade cu plus, doar că timpul va fi ceva mai posomorât, cerul închis, precipitații pentru mâine nu avem prognozate, precipitațiile sunt promise pentru zilele de sâmbătă și duminică. Acestea au fost știrile ore și datele meteo pe frecvențele Lav Radio. Rămâi în continuare și ne asculți pe 91,6, în Chișinău 99,9 în nordul țării sau la sud pe 91,8.

0: nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
1: Cu Star Card de la Victoria Bank câștigi de la prima plată. Primești până la 500 de lei în puncte Star, welcome bonus după prima tranzacție. Iar dacă faci plăți de minimum 500 de lei, intri în tombolă pentru 5.000 de lei în puncte Star. Deschide acum un Star Card de la Victoria Bank. Promoția e valabilă până la 31 mai 2026. Выгодное предложение для твоего дома от Юск. Скидки до 40% на более 400 артикулов интерьерной мебели. Стулья и столы для офиса, кухни и гостиной, кровати и кресла. Период акции с 7 по 13 мая. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Love Radio. Телефон рекламной службы в Кишиневе. 060 11 91.

Bună dimineața, lume frumoasă pe frecvențele la radio. Sunt Cristina alături de voi în această zi. Continuăm să petrecem 4 ore ale dimineții împreună și sper eu să le petrecem productiv, astfel încât incursiunea în ziua curentă să fie cât mai confortabilă. Unde mai pui că și timpul de afară e superb, e un timp care te face doar să savurezi și parcă toate grijile și parcă munca devine mai ușoară și chiar trezirea matinală parcă e mai plăcută. Eu în continuare vin peste 7 minute cu informații utile și încerc eu să vă fiu de folos atunci când vă spun care e situația prin capitală, cum se circulă, vin cu datele meteo și de asemenea reamintesc că astăzi este o zi în care avem la fel invitați speciale. Am avut-o ieri pe Natalia Gordienco, cu care am discutat și am avut o discuție foarte curioasă și productivă. Astăzi însă la noi în studio va fi Axenia Bot, Lidia Sanduleac, Izabela Moroș și Natalia Postolache, patru femei ambițioase, și dedicăm ziua de astăzi, 7 mai, sănătății mentale. Între ora 10 și 11 fiți pe fir. Le vom avea alături pe invitatele speciale, experte în domeniu, alături de care explorăm temele esențiale de la un forum de sănătate dedicate femeii. Așa că dacă te-am făcut curios, atunci rămâi alături de noi până la ora 10, atunci când vor fi fetele în studio. Discutăm și abordăm subiecte interesante și actuale și pentru bărbați ar putea să fie interesant, dar sunt dedicate femeilor. Ora exactă este 7:22 de minute, după geam avem 11 grade cu plus, un cer senin și un soare superb care ne surâde. Rămâi în continuare pe frecvențele la radio și doresc o dimineață cât se poate de perfectă.

0: publicitate. Hei, hei, tu, da tu, stai puțin, cauți un laptop nou? Atunci grăbește-te la openbox.md. Doar până la sfârșitul lunii ai 20% reducere la laptopul tău de vis. Ne găsești în Chișinău, strada Andrei Doga 31, openbox.md, unde visele digitale devin reale. Te așteptăm!
1: Psst, psst, vrei să faci o super afacere? Te rezolvă KFC cu noul top meniu la doar 87 de lei. Același gust bombă, super preț și ai pui, burger, cartofi și răcoritoare. E afacere. KFC.
2: Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar, posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani 88/4.
3: 1 plus 1 равно 3. Это новая формула Инка, по которой вы получаете инструмент или набор абсолютно бесплатно. Покупайте 2 единицы товара, а третью получаете в подарок. Будь то 2 инструмента, 2 набора или инструмент и набор, любое сочетание дает вам право на третий товар бесплатно. Спешите, акция действует только до 21 мая и только в сети магазинов Инка. Инка – профессиональный инструмент по доступным ценам.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumă mai multe fructe și legume, limitează zahărul și grăsimile.
5: Телефон рекламной службы Лав Радио в Кишиневе 060 11 91 00.

din capitală. Și dacă nu s-ar ști deja că zilnic se întâmpină sau se înregistrează ambuteiaje practic pe aceleași străzi, dar totuși vin să vă spun că chiar la această oră, în această clipă, am deschis aplicația și pot să vă spun că Valea Crucii e în ambuteiaje. De la Grădina Zoologică în Vale, direcție către Bulevardul Dacia, e aglomerată Strada Independenței, de la Piața Toamna de Aur, de asemenea, de direcție către Bulevardul Dacia este aglomerată, dar și Bulevardul Dacia, începând cu Cuza Vodă, direcție înspre înspre aeroport, dar și intrarea în oraș din partea aeroportului, la fel pe Dacia este aglomerată. În continuare, Bulevardul Cuza Vodă de la Independenței în Vale până la Sarmisegetusa, practic, este împăienjenită de mașini și se circulă cu dificultate. Strada Burebista de la Bulevardul Dacia în Vale spre Muncești, de asemenea spre șoseaua Muncești, este aglomerată, dar și șoseaua Muncești începând cu intersecția de la Burebista și mai departe parcurgem practic tot orașul, toată strada Muncești, care e și cea mai lungă stradă de la noi, și ajungem până la Bulevardul Decebal, care de asemenea este în ambuteiaje. Decebal este în ambuteiaje până la intersecția cu Cercul Giratoriu, Constantin Negruții și Iurie Gagarin. Dacă e să mergem mai departe în alt sector al orașului, am ajuns în sectorul Râșcani al Capitalei. Acolo se circulă de asemenea cu dificultate. Dacă ești la Cercul Giratoriu Bogdan Voievod, ale cursul direcția care duce către sectorul Ciocana din capitală, dar și Nicolae Dimoe este aglomerat, strada Florilor și calea Orcheiului, intrarea în oraș. În centru aici un pic mi-a atras atenție faptul că strada București, Mihail Coglănicianu, Alexei Mateievici, toate sunt aglomerate. Ismail între Ion Inculeț și Bulevardul Constantin Negruții. Ambuteiaje, deci, se atestă la această oră deja, chiar dacă suntem la o oră matinală. Important este ca voi să păstrați această stare de calm atunci când sunteți la volan, să circulați conform tuturor regulilor de circulație, iar pietonii să fie atenți și să traverseze doar acolo unde pot să o facă în siguranță, adică la trecerile de pieton, dar și la semafoare. Iar noi continuăm și cu datele meteo pentru ziua de astăzi. 11 mai ne aduce, 11 mai de fapt, 7 mai, dar 11 grade avem la această oră și ne aduce această zi temperaturi frumoase de până la plus 24 de grade în centru și în capitală. Sudul țării se va bucura astăzi de plus 26-27 de grade în termometre, în nord vor fi până la plus 23. Deci e o zi similară cu cea de ieri, practic, dacă vorbim de temperatură. Noaptea minimile vor oscila între plus 5 plus 9 grade. O zi cu cer senin, cu mult soare, fără precipitații. O zi frumoasă, perfectă chiar. Mâine va fi o ușoară schimbare în ale vremii, cu două unități mai rece va fi decât azi, dar cu toate astea nu e o schimbare foarte drastică și nu avem precipitații prognozate, dar cerul se arată că mâine va fi mai închis și mai posomorât. Pentru zilele de sâmbătă și de duminică avem prognozate precipitații în proporție de 70%, dar temperaturile vor fi destul de confortabile. 23 de grade sâmbătă, duminică vor fi plus 18. Aceasta a fost informația despre trafic și despre datele meteo. Tu rămâi în continuare pe frecvențele la radio. Apropo, în câteva clipe eu vin cu o postare și în Telegram, pentru că astăzi este marcată ziua radioului, așa că câteva curiozități pe care le-am găsit și le-am aflat poate chiar și eu pentru prima dată, imediat vin și vor fi postate în Telegram. Intră dacă vrei cuiva să transmiți mesaje prin intermediul radioului, să știți că puteți să o faceți, ne scrii în Telegram, iar eu cu mare drag le transmit mai departe.

7:46 de minute, am zis că trebuie și e momentul potrivit să vin cu horoscopul zilei pentru fiecare nativ în parte, pentru ziua de 7 mai, pentru ca dimineața să o începem corect, astfel încât spre seară să ajungem acasă și să ne bifăm fiecare sarcină îndeplinită cu brio. Și începem. Zodia Berbec, astăzi ai o stare care îi molipsește și pe cei din jur de pozitivism. Poți transforma o situație banală în una memorabilă. Zodia Taur, ziua vine la tine cu mai multă claritate decât te așteptai. Un lucru care părea blocat începe să se miște în direcția potrivită. Ai ocazia să te simți apreciat pentru ceea ce faci. Gemeni, ai chef de oameni, de glume și de atmosferă ușoară. Exact asta îți poate aduce o zi și o întâlnire interesantă sau o veste care schimbă tonul zilei. Continuăm cu Zodia Rac. Astăzi este despre liniște în cazul tău pe care reușești să o creezi în jur. Te desprinzi de o grijă și începi să privești lucrurile mai relaxat. Zodia Leu, primește astăzi atenție în continuu și fără ca să o caute. Energia ta atrage oameni și oportunități, iar un compliment sau o reacție sinceră îți poate ridica serios starea de spirit. Fecioară, ai tendință să analizezi tot, dar azi viața îți arată că unele lucruri frumoase apar exact când nu controlezi fiecare detaliu. Balanță. Ziua are un vibe elegant și calm pentru tine, reușești să eviți tensiuni și să întorci conversațiile în favoarea ta fără efort. În plan personal, cineva îți caută compania mai mult decât crezi. Scorpion, intuiția ta funcționează perfect, simți rapid ce merită energia ta și ce nu merită. Un mesaj, o invitație sau o discuție neașteptată poate aduce un început interesant. Săgetător, ai nevoie de mișcare, schimbare și aer proaspăt, iar ziua chiar vine cu un ritm mai dinamic. Zodia Capricorn, astăzi îți iese bine tot ceea ce faci, important să o faci cu răbdare, fără grabă, fără stres inutil. Un lucru pe care îl construiești de ceva timp începe să dea semne clare că merge în direcția bună. Zodia Vărsător, creativitatea ta e la

0: lucrările de reparație sunt întoi, dar nu ți ajung bani? Nu amâna și de data aceasta. Aplică pentru un credit de până la 500.000 lei fără gaj la Microinvest și oferă confort și bunăstare familiei tale. Microinvest. Credite pentru oameni harnici.
1: Dragă femeie, pe 30 mai te invităm la primul forum dedicat sănătății mentale a femeii. O zi dedicată ție cu experți, povești reale și soluții. Un spațiu sigur pentru tine. 30 mai, Digital Park. Inspirație, motivație și susținere. Locurile sunt limitate. Rezerva acum pe iticket.md.
2: FIFA World Cup 2026 începe cu tine, împreună cu Visa și Victoria Bank. Deschide cardul Salut Limited Edition între 1 mai și 31 iulie 2026. Plătește minimum 500 de lei cu cardul tău Salut de la Victoria Bank și intri automat în promoție. Poți câștiga mingi FIFA, console PlayStation 5, iar marele premiu, o călătorie pentru două persoane la Madrid. Mai multe plăți, mai multe șanse de câștig, împreună cu Victoria Bank și Visa.
3: Renoiește-ți tehnica ușor și avantajos. La Maximum ai rate corecte, fără costuri suplimentare până la 12 luni și super prețuri pentru produsele Electrolux și AEG. Le folosești acum, plătești mai târziu. Maximum. Și mai multe posibilități pentru tine.
4: LAF Radio. Radio. Telefon reclamei slujbe în Chișinău. 960 11 90.

Sunt Cristina, azi spun bună dimineața și bun venit la știri. Ministerul Mediului a transmis echipamente speciale stațiilor de captare a apei din Chișinău și Cosăuți pentru intervenții rapide în cazul poluării râurilor. Autoritățile spun că măsura are scopul de a proteja sistemele de alimentare cu apă pentru capitală, suburbii și regiunile din nordul țării. Stațiile au primit role și bariere absorbante, materiale absorbante și șervețele speciale necesare în situații de urgență. Potrivit ministerului, prezența echipamentelor direct la fața locului va reduce timpul de reacție și va evita întârzierile administrative. Decizia vine după criza de pe râul Nistru din martie și aprilie, curent când poluarea resurselor de apă a impus intervenția serviciilor de urgență pentru prevenirea întreruperilor în aprovizionarea populației cu apă potabilă. Numărul fraudelor financiare online a crescut alarmant în Republica Moldova. Potrivit Inspectoratului Național de Investigații, în 2024 au fost înregistrate peste 1750 de astfel de cazuri. Aproape dublu față de anul precedent, iar prejudiciile au depășit 272 de milioane de lei. Șeful instituției Arcadie Catlabuga spune că infractorii folosesc tot mai des inteligența artificială, tehnologie deepfake și metode de manipulare psihologică pentru a înșela victimile. Printre cele mai frecvente scheme se numără platformele false de investiții, apelurile de la falși operatori telecom care instalează aplicații malițioase, dar și furtul conturilor de pe rețelele sociale sau paginile false de vânzări online. Autoritățile o avertizează că investigarea acestor fraude este dificilă deoarece infractorii acționează anonim din diferite țări. Ministerul Sănătății ia în calcul eliminarea obligativității ca tinerii specialiști să activeze în mediul rural după finalizarea studiilor. Ministrul Emil Ceban a declarat că actualul sistem este ineficient și determină plecarea cadrelor medicale din sistem. În prezent, absolvenții care refuză repartizarea sunt obligați să restituie costul studiilor de rezidențiat. Potrivit ministrului, activitatea în regiune ar trebui să fie o alegere benevolă, nu o obligație. Datele Curții de Conturi arată că în ultimii 5 ani, zeci de tineri specialiști au părăsit spitalele raionale înainte de expirarea terminului obligatoriu de muncă, provocând pierderi de aproximativ 4,5 milioane de lei. Totodată, autoritățile mențin măsurile de sprijin financiar pentru cei care aleg să lucreze în raioane, inclusiv indemnizații majorate și compensații pentru chirie și utilități. Și continuăm cu datele meteo pentru ziua de astăzi. Joi, 7 mai, ne aduce temperaturi frumoase, practic similare cu cele din ziua de ieri. Am avut parte și ieri, dar și astăzi, de zile senine și mult soare. 24 de grade cu plus vor fi astăzi în orele amiezii în centru și în capitală. La sud și mai cald, până la plus 27, nordul țării se va bucura de 23 de grade cu plus. Noaptea minimile oscilează între plus 4-9 grade. Nu avem astăzi prognozate precipitații, nu avem cer înnorat, ba dimpotrivă, e multă lumină, mult soare și e cald. Mâine va fi o ușoară schimbare și maximile în termometre vor mai ceda cu 2-3 unități, astfel pentru mâine avem prognozate 22 de grade, cer înnorat, dar fără precipitații. Precipitațiile vin începând cu ziua de sâmbătă și duminică, atunci când sunt prognozate precipitații în proporție de 70% pe întreg teritoriul țării, dar și maximile pe timp de zi vor fi un pic mai modeste, până la plus 18 grade. Ai ascultat știrile orei și datele meteo pe frecvențele la radio, rămâi în continuare alături de noi. În Chișinău ne asculți pe 91,6. În nordul țării 99,9, suntem aproape de tine și la sud pe frecvențele 91,8 sau ne auzi online de oriunde în lume pe Lav Radio Moldova.

Foarte repede trece timpul și cu fermitatea am pășit deja în cea de-a doua oră la Dimineața Fără Filtru. Suntem în ora 8 și 6 minute, dar suntem mult mai ferm și mult mai sigur, pentru că în această oră avem alături de noi partenerii acestei ore ce ne sponsorizează și sunt cei de la blago.md. Este soluția corectă și bună în cazul în care ești într-o situație mai dificilă sau ai niște situații care ar trebui gestionate mai rapid, mai ales dacă e vorba de bani. Să știi că blago.md îți dă la dispoziție cu soluții sigure, rapide și e o rețea extinsă pe întreg teritoriul țării. Reamintesc că această oră sponsorizată este de blago.md, dar și că suntem pe frecvențele LAV Radio. Apropo, este o primă postare în Telegramul nostru și e o postare care ne vizează pe noi, inclusiv cei ce suntem lucrători de radio. Astăzi este marcată Ziua Internațională a Radioului, zi dedicată vocii, muzicii, informației și conexiunii dintre oameni. Pe bună dreptate așa este, pentru că e acel instrument prin care facem conexiuni invizibile, dar sigure. Și apropo, câteva curiozități despre lumea radioului, dacă vrei să afli, poți să intri în Telegramul nostru. Dar asta nu înseamnă că nu te îndemn să vii și cu mesaje. Mesajele tare care pot fi dedicate celor dragi. Nu știu, ai ceva să-i spui unui om drag, vrei să faci o dedicație de dragoste sau pur și simplu vrei să saluți pe cineva, să știi că cu mare drag poți să o faci în Telegramul nostru, iar eu voi da cu plăcere citirea acestor mesaje. Rămâi în continuare pe frecvențele LAV Radio, pentru că în 7 minute eu revin cu un top 3 la cafea.

0: Ești în plină renovare și nu știi cum să mobilezi apartamentul? Vino în showroom-ul Remobil. Pe o suprafață de peste 1000 de metri pătrați, găsiți mobilier expus pentru toate gusturile, de la bucătării moderne până la dormitoare elegante. Și asta nu e tot. Aici vei găsi o echipă de designer profesioniști care îți vor modela instant proiectul viitorului tău mobilier. Așa că nu aștepta. Vino și descoperă soluții complete pentru casa ta.
1: A sosit timpul să-ți schimbi mașina? Vino la Autoplaza și pleci cu alta în aceeași zi. Îți evaluăm gratuit automobilul, apoi alegi din peste 500 de mașini verificate. Primești garanție un an. Autoplaza.md.
2: Внутри снова пожар, и жога, и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Algaral Protect. Гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Algaral Protect помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Algaral Protect в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
3: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
4: Sharku Trans vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importate, fără rulaj în Moldova, atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid, mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. Sharkutrans.md. Descoperă ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate aduse recent special pentru tine. Descoperă noile produse de la Bravo Profil: Retropanel, Britannica, Fals Nastil, soluția modernă pentru acoperișuri și fațade. Toate produsele Bravo Profil, create pentru durabilitate estetică, oferind protecție maximă în orice sezon. Bravo Profil azi, Bravo Profil mâine, Bravo Profil pentru ani de zile. Orașul Chișinău, strada Codrilor 12. La X-Auto, în luna mai, ne gândim la oameni. Cumperi o mașină și poți pleca cu două. Participă automat la Marea Tombolă, unde dăm două mașini cadou la doi cumpărători. Nu contează dacă alegi credit, schimb sau cash. Te așteptăm la X-Auto, șoseaua Balcani 7. X-Auto. Pentru oameni, nu doar pentru vânzări. Vrei un zâmbet sigur și de durată? La Family Smile Dental Care ai minus 15% reducere la implanturi dentare. Doar în luna mai. Profesionalism, tehnologie modernă. Family Smile Dental Care. Zâmbește fără griji. Te așteptăm pe Panhalipa 6G, Toro Center. Pentru programări 068 99 11 91.
5: Love Radio. Телефон рекламной службы в Кишиневе 060 11 91 00.

Și vorbim despre cinematograful hollywoodian, care din nou a venit cu un film care are un mare succes. Răsunător, printre altele, este succesul pentru filmul Diavolul se îmbracă de la Prada 2, care a dominat box office-ul nord-american în primul weekend de la lansare, iar lansarea a fost weekendul trecut cu încasări de peste 77 de milioane de dolari, potrivit estimărilor studioului. Continuarea filmului cult din 2006 a fost un succes răsunător și pe plan internațional, acumulând 156,6 milioane de dolari la nivel global. Povestea o găsește pe Andy Sosh, lucrând din nou pentru Miranda Presley la revista fictivă Runaway, într-un peisaj media mult schimbat. Regizorul David Frankel a explicat că, până la urmă, după ce plătești toate vedetele marele lumii, tot ajungi să ai același buget pentru producție ca la primul film. Campania de promovare a inclus și implicarea surpriză a celebrei Anne Wintour, care a apărut alături de Anne Hathaway la premiile Oscar și pe coperta revistei Vogue alături de Meryl Streep. Anticipația fanilor a fost atât de mare încât vizionările online ale primului film au crescut cu 428% pe platformele de streaming. Prada 2 a deschis oficial sezonul de vară, depășind chiar și încasările filmului Marvel, ceea ce înseamnă că a depășit mult așteptările celor care a creat filmul. Pe locul 2 însă în clasament s-a situat biopicul Michael, dedicat lui Michael Jackson, care a adunat 54 de milioane de dolari, acest weekend ajungând la un total global de 423 de milioane de dolari. Nu știu dacă ați reușit deja să vedeți filmul Prada 2, eu însă îl așteptam cu mare nerăbdare. Nu am fost să-l văd la deschiderea oficială și în premieră, pentru că recunosc, mie nu-mi place să merg la cinematograf doar din motiv că nu am răbdare să stau acolo pe scaun cu mințică 2 ore și un pic durează filmul, însă îl aștept când va fi deja disponibil pe platformele unde aș putea să-l privesc acasă într-o atmosferă liniștită. Însă revenind la primul film, a fost o mare, mare plăcere a mea de a-l viziona. Și l-am privit nu o singură dată, de aceea eu cred că se merită neapărat să mergem și la filmul, partea a doua a acestui film îndrăgit din 2006. Apropo, vin și cu o postare, pentru că sunt curioasă dacă voi ați apucat să vedeți partea a doua deja, ori poate încă prima parte nu ați văzut-o. Venim și discutăm în contextul și în jurul acestei istorii ce ține de film și poate îmi spuneți și voi recomandări de filme noi sau mai vechi în funcție de, pentru că se apropie și weekendul, astfel încât să ne programăm timpul să-l petrecem cât se poate de util. Mai ales că, apropo, reamintesc, în weekend avem prognozate precipitații, așa că un timp perfect, mai perfect de a privi filme, nu există. Ora exact 8.24 de minute, suntem pe frecvențele Love Radio și revin în 5 minute cu informațiile utile de la mijlocul orii, cu traficul prin capitală, dar și datele meteo pentru ziua de astăzi.

0: publicitate. Vrei iPhone sau PlayStation? Acum e foarte simplu. În doar câteva minute descarci aplicația MyBank, devii client și deschizi un card red gratuit pentru un an. Participă la promoție până pe 31 mai cu MyIB și Visa. Detalii pe myib.md sau la 1313.
1: Hei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
2: Ce-ar fi dacă fiecare achiziție ți-ar aduce o pauză delicioasă?
3: Cu Bosch chiar se întâmplă!
2: Vino în magazinele Volta și cumpără scule și accesorii Bosch de minimum 3.000 de lei persoană fizică sau 6.000 de lei persoană juridică și primești un voucher cadou la Andy's Pizza. Apropo, promoția este valabilă și pentru comenzile online pe volta.md. Volta, plăcerea de a reveni!
4: Când disconfortul din picioarele tale te sperie, edeme, durere, greutate pot fi primele semne ale varicelor. E timpul să acționezi! Flebodia 600 acționează asupra venelor din interior, ameliorând rapid primele simptome ale varicelor. Flebodia 600, primul pas spre sănătatea picioarelor tale.
5: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apare nevoie, adresați-vă medicul sau farmacistului.
6: Banii tăi încă stau degeaba? E timpul să-i pui la treabă! La Eurocredit Bank ai depozite cu dobândă de până la 7% anual. Deschizi rapid, online sau în sucursală. Nu mai amâna! Fă-i să muncească pentru tine! Detalii pe www.ecb.md.
7: Cu Total Asig, ești protejat oriunde. Noi îți oferim acoperire completă pentru orice situație neprevăzute. Carte verde, protecție obligatorie pentru călătoriile internaționale, asigurare medicală, siguranță pentru sănătatea ta. Află mai multe pe totalasig.md și pornește la drum fără griji.
8: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md. Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă cârnați de porc delicioși la 79 lei 90 kg și porumb dulce fiert la 62 lei 90 pentru 900 grame. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
9: Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar. Posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau pe 88/4.
10: Fă mișcare în fiecare zi și adoptă o alimentație echilibrată pentru o viață sănătoasă.
11: Телефон рекламной службы Love Radio в Кишиневе 060 11 91 00.

Bulevardul Ștefan cel Mare, Dacia, dar și zonele Ciuflea, Viaduc și strada Ismail, unde se circulă cu dificultate. De asemenea, flux sporit de transport este înregistrat pe calea Ieșilor, șoseaua Muncești, Bulevardul Moscovei și strada Alba Iulia, dacă vorbim despre sectorul Buiucani al capitalei. Ambuteiaje se formează în preajma pieții centrale, deja gara feroviară și cercul giratoriu Iurie Gagarin, dar și intersecțiile care sunt mai mari în capitală, cum ar fi Bogdan Voivod, calea Orcheiului. Șoferii sunt îndemnați să circule cu atenție, păstrați distanța în trafic și, dacă este posibil, evitați zonele cele mai aglomerate, dar important este să vă păstrați această stare de calm și să înțelegeți că dacă vă grăbiți încet, atunci aveți șansă să ajungeți la timp acolo unde sunteți așteptați. Iar noi continuăm și cu datele meteo. Ziua de joi, 7 mai, e generoasă cu noi. Vine cu temperaturi de până la plus 24 de grade în orele amiezii, dacă vorbim de zona centru și în Chișinău. La sud va fi și mai cald, până la plus 26-27 de grade. În nordul țării se va bucura de plus 23 de grade în termometre. Toată țara avem parte de cer senin, de mult soare, precipitații nu avem, intensificări ale vântului tot nu sunt, ceea ce înseamnă că promite a fi astăzi o zi super faină și confortabilă. Practic am putea să o comparăm cu ziua de ieri. Mâine însă se mai schimbă câte ceva, dar nu foarte drastic. Mâine vor fi ceva mai puține grade în termometre. Diferența de doar 2-3 unități, adică de la 25 la 23, 22 de grade coborâm. Mâine precipitații nu avem prognozate, dar cerul va fi mai închis și mai înnorat. Pentru ziua de sâmbătă și duminică, adică weekendul, suntem surprinși cu precipitații. Pe întreg teritoriul țării va ploua izolat și temperaturile vor fi un pic mai modeste. Duminică vor fi în jur de 21-22 de grade, iar sâmbătă avem parte de 18 grade cu plus. Pe timp de noapte, minimile oscilează între plus 5 plus 9 grade Celsius. Și reamintesc că această oră este sponsorizată de partenerii noștri blago.md. Atunci când ești în căutarea unei soluții rapide, eficiente și sigure financiar, atunci blago.md îți stă la dispoziție cu eficacitate sigură 100%. E o rețea extinsă pe întreg teritoriul țării și reamintesc, ora este sponsorizată. Continuăm pe frecvențele la radio, eu revin în câteva minute cu un horoscop al dimineții, pentru ca ziua să fie suficient de confortabilă, trebuie începută cu bine și cu dreptul de la bun început. Reamintesc că în Telegramul nostru avem și o postare, vine și a doua în câteva clipe. Îți spun bună dimineața și îți doresc să ai parte de o zi superbă!

0: Unii clienți ne-au ales pentru că știu ce contează. Cipauto.md, cel mai mare parc auto din Moldova. Automobile importate, verificate, cu un an de zile garanție. Fără avans, fără compromisuri, încredere confirmată în fiecare zi. Cipauto.md, alege inteligent, alege Cipauto.md.
1: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre! Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre! Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre!
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
3: Hora unește tot ce iubim. Oameni, locuri, tradiții. La fel și Hora de la Moldincon Bank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături.
4: Ремонт в самом разгаре, но не хватает средств? Не откладывай и в этот раз. Подай заявку на кредит до 500 тысяч лев без залогов «Микроинвест» и наслаждайтесь комфортом вместе со своей семьей. «Микроинвест» – кредиты для трудолюбивых людей.
3: Descarcă aplicația EVO. Achită până pe 30 iunie peste 2000 de servicii publice cu cardul Mastercard prin Apple Pay sau Google Pay și primește cashback 10%. Detalii pe priceless.com.
0: Vrei o mașină bună, rapid și fără griji? La Max Auto alegi din 10 de modele europene recent importate, cu garanții și suport tehnic un an. Reduceri de până la 1000 de euro. Schimb, trade-in, rate, se poate! Uzinilor 121, Chișinău. Intră la noi pe site maxauto.md.
3: Gata cu promisiunile care sună bine, dar îți țin afacerea în loc. Treci cu afacerea ta la Victoria Bank și alege unul dintre pachetele IMM și vei beneficia 6 luni de plăți SEPA gratuite. În plus, pachetul nelimitat este gratuit în primele 6 luni. Noi nu promitem, noi te ajutăm să-ți dezvolți afacerea. Victoria Bank, cu poftă de business!
5: Cred că gătește somon. Eu pur și simplu
6: iubesc somonul.
7: Седьмого мая в Kaufland Silvercrest погружной блендер 299 леев и Silvercrest кофеварка 699 леев. Kaufland!
8: Moldincon Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături.
9: Love Radio. Radio. Telefon reclamei slujbe în Chișinău. 060 11 99.

Ora exactă 9:00, eu sunt Cristina, îți spun bună dimineața și bun venit la știri. Ministerul Sănătății ia în calcul eliminarea obligativității ca tinerii specialiști să activeze în mediul rural după finalizarea studiilor. Ministrul Emil Șeban a declarat că actualul sistem este ineficient și determină plecarea cadrelor medicale din sistem. În prezent, absolvenții care refuză repartizarea sunt obligați să restituie costul studiilor de rezidențiat. Potrivit ministrului, activitatea în regiune ar trebui să fie o alegere benevolă, nu o obligație. Datele curții de conturi arată că în ultimii 5 ani, zeci de tineri specialiști au părăsit spitalele raionale înainte de expirarea terminului obligatoriu de muncă, provocând pierderi de aproximativ 4,5 milioane de lei. Totodată, autoritățile mențin măsurile de sprijin financiar pentru cei care aleg să lucreze în raioane, inclusiv indemnizații majorate și compensații pentru chirie și utilități. Numărul fraudelor financiare online a crescut alarmant în Republica Moldova. Potrivit Inspectoratului Național de Investigații, în 2024 au fost înregistrate peste 1750 de astfel de cazuri, aproape dublu față de anul precedent, iar prejudiciile au depășit 272 de milioane de lei. Șeful instituției Arcadie Catlabuga spune că infractorii folosesc tot mai des inteligența artificială, tehnologie deepfake și metode de manipulare psihologică pentru a înșela victimele. Printre cele mai frecvente scheme se numără platformele false de investiții, apelurile de la falși operatori telecom care instalează aplicații malițioase, dar și furtul conturilor de pe rețelele sociale sau paginile false de vânzări online. Autoritățile avertizează că investigarea acestor fraude este dificilă, deoarece infractorii acționează anonim din diferite țări. Ministerul Mediului a transmis echipamente speciale stațiilor de captare a apei din Chișinău și Cosăuți pentru intervenții rapide în cazul poluării râurilor. Autoritățile spun că măsura are scopul de a proteja sistemele de alimentare cu apă pentru capitală, suburbii și regiunile din nordul țării. Stațiile au primit role și bariere absorbante, material absorbant și șervețele speciale necesare în situații de urgență. Potrivit ministerului, prezența echipamentelor direct la fața locului va reduce timpul de reacție și va evita întârzierile administrative. Decizia vine după criza de pe râul Nistru din martie și aprilie, curent, când poluarea resurselor de apă a impus intervenția serviciilor de urgență pentru prevenirea întrerupirilor în aprovizionarea populației cu apă potabilă. Și continuăm cu datele meteo pentru ziua de joi, 7 mai. Astăzi avem parte de timp frumos, cer însorit, fără precipitații. Maxima zilei de 25 de grade va fi în centru și în capitală. Sudul țării se va bucura de 27 de grade cu plus, la nord 23 de grade. Noapte minimile oscilează între plus 4 plus 9 grade. O zi superbă și comparabilă cu cea de ieri dacă vorbim de temperaturi. Pentru ziua de mâine avem prognozate schimbări ușoare. Vor fi maxime cu 2-3 unități mai scăzute decât azi. Maxima zilei de mâine 22 de grade. Nu avem parte de precipitații, dar deocamdată cel puțin, dar va fi cerul mai înorat și ziua mai posomorâtă. Precipitații avem prognozate pentru ziua de sâmbătă și duminică, atunci când vom avea maxime de 21 de grade, sâmbătă, respectiv duminică, plus 19 grade. Ai ascultat știrile orei și datele meteo pe frecvențele la radio, rămâi în continuare conectat pe 91.6 în Chișinău și centrul țării. La nord ne asculți pe 99.9 sau la sud 91.8. Sau ai opțiunea să ne asculți și online pe Love Radio Moldova. Bye.

0: Vrei să faci o super afacere? Te rezolvă KFC cu noul top meniu la doar 87 de lei. Același gust bombă, super preț și ai pui, burger, cartofi și răcoritoare. E afacere. KFC.
1: Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar. Posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani, 88/4.
2: Выгодное предложение для твоего дома от Юск. Скидки до 40% на более 400 артикулов интерьерной мебели. Стулья и столы для офиса, кухни и гостиной, кровати и кресла. Период акции с 7 по 13 мая. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Pentru a vă menține sănătatea, respectați programul meselor principale.
4: Love Radio. Телефон рекламной службы в Кишиневе 060 11 91 00.

0: publicitate. Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează. Hei, hei, tu, da tu, stai puțin, cauți un laptop nou? Atunci grăbește-te la openbox.md. Doar până la sfârșitul lunii ai 20% reducere la laptopul tău de vis. Ne găsești în Chișinău, strada Andrei Doga 31, openbox.md, unde visele digitale devin reale. Te așteptăm!
1: Hora unește tot ce iubim. Oameni, locuri, tradiții. La fel și Hora de la Moldincon Bank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături.
2: Dragă femeie, pe 30 mai te invităm la primul forum dedicat sănătății mentale a femeii. O zi dedicată ție cu experți, povești reale și soluții. Un spațiu sigur pentru tine. 30 mai, Digital Park. Inspirație, motivație și susținere. Locurile sunt limitate. Rezerva acum pe iticket.md.
3: Moldincon Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături.
4: Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar. Posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani, 88/4.
5: 1 plus 1 egal cu 3. Este nouă formulă de la Inco de a primi o sculă sau un set absolut gratis. Cumperi două unități și a treia o primești cadou. Fie două scule, fie două seturi, fie o sculă și un set. Orice combinație este valabilă pentru a primi a treia unitate gratis. Grăbiți-vă! Promoția este valabilă doar până pe 21 mai și doar în rețeaua de magazine Inco. Inco. Scule profesionale la prețuri accesibile. Inco.
6: Телефон рекламной службы Лав Радио в Кишиневе 060 11 91 00.

Salutare pe frecvențele la radio, sunt Cristina și vin cu informațiile utile de la jumătatea acestei ore. Trafic intens la această oră se înregistrează pe principalele artere din Chișinău. Cele mai aglomerate rămân a fi Bulevardul Ștefan cel Mare și Dacia, dar și zonele din preajma Mănăstirii Ciuflea, Viaduc și strada Ismail, unde se circulă cu dificultate la această oră. Flux sporit de mașini este înregistrat și pe calea ieșilor, șoseaua Muncești, Bulevardul Moscova și strada Alba Iulia. Ambuteiaje se formează și în apropierea pieții centrale s-au format mai cu seamă gara feroviară, adică cercul giratoriu Iuria Gagarin, dar și la intersecțiile din centrul capitalei. Șoferii sunt îndemnați să circule cu atenție. Se circulă greu și în zona principalelor sensuri giratorii din oraș. Circul la intersecția Tudor Vladimirescu și Mihai Viteazu, intersecția Kiev-Bogdan Voievoce ale Curso, dar și la sensul giratoriu pe calea Orheiului. Fiți atenți la volan, păstrați distanța în trafic și dacă e posibil să evitați zonele cele mai aglomerate, ar fi bine. Dacă nu, atunci rămâneți în continuare pe frecvențele la radio, pentru că savurați muzica bună și asta deja e mai facilă, te ajută să treci peste acest moment din primele orele dimineții și surprins fiind în ambuteiaj. Continuăm cu datele meteo pentru ziua de joi, 7 mai. În primul rând, bucurător este faptul că e 7 mai, că e zi de joi și mai avem încă puțin până a păși cu dreptul în weekend, care, apropo, promite a fi ploios. Astăzi însă avem parte de 25 de grade în termometre, în centru și în capitala la sud 27, nordul țării se bucură de 23 de grade cu plus în termometre, noaptea minimele vor fi și vor oscila între plus 4 plus 9 grade. Mâine avem parte de temperaturi suficient de generoase, dar mai puțin cu 2 unități în termometre va fi decât astăzi. O zi mai posomorâtă ne așteaptă, cerul închis, însă precipitații nu avem prognozate. În schimb, weekendul va fi marcat de vreme mai sumbră, ploi avem prognozate și pentru ziua de sâmbătă și duminică. Sâmbătă vor fi 21 de grade cu plus în termometre, iar duminică 19 grade. Acestea au fost datele utile de la jumătatea orii și tu rămâi în continuare pe frecvențele la radio, pentru că în mai puțin de jumătate de oră vin invitatele noastre în platou. Astăzi dedicăm această oră de la 10 la 11 sănătății mintale, iar alături de noi vor fi patru invitate speciale, experte în domeniu, alături de care explorăm temele esențiale de la un forum de sănătate mentală pentru femei dedicat, dar ar fi util și bărbaților să asculte. Așa că reamintesc, de la 10 și un pic până la 11 discutăm astăzi teme și subiecte interesante, actuale și importante. Până în alta, savurăm muzica pe frecvențele la radio.

0: saună și cuplu pe ierburi. Confort gândit până la detalii. Acces rapid pentru invitați. Rezervă experiența. Instagram Weekendica 39 06 51 41. Weekendica.
1: A sosit timpul să-ți schimbi mașina? Vino la Autoplaza și pleci cu alta în aceeași zi. Îți evaluăm gratuit automobilul, apoi alegi din peste 500 de mașini verificate. Primești și garanție un an. Autoplaza.md.
2: Ești freelancer? Lucrezi de oriunde și ești propriul tău șef? Victoria Bank lansează pachetul dedicat freelancerilor. O soluție bancară creată special pentru modul tău de lucru. Deschideți contul Freelancer Plus până la 31 decembrie și ai 12 luni de condiții preferențiale. Simplu, transparent, creat pentru independența ta. Victoria Bank. Banking care ține pasul cu tine.
3: Радио. Телефон рекламной службы в Кишиневе 060 11 91 0.

Ora exactă 10:01, eu sunt Cristina, îți spun bună dimineața și bun venit la știri. Republica Moldova participă în premieră la Bienala de la Veneția, unul dintre cele mai prestigioase evenimente internaționale dedicate artei contemporane. Țara noastră este reprezentată prin proiectul În a mia și a doua noapte, semnat de artistul Pavel Brăila și curatoria de Adelina Luft. Ministrul Culturii Cristian Jordan, aflat la Veneția, a declarat că această participare este un moment important pentru promovarea artei și culturii moldovenești pe plan internațional. Instalația artistică include covoare moldovenești și suspendate de drone și explorează teme precum memoria, fragilitatea și solidaritatea într-o lume marcată de incertitudine. Lucrarea este expusă în spațiul Santa Veneranda, iar accesul publicului este gratuit. Participarea Republicii Moldova la Bienală este susținută printr-un buget de aproximativ 5 milioane de lei, completat prin sponsorizări și parteneriate. Procedura de vămuire a automobilelor introduse temporar în Republica Moldova ar putea fi simplificată. Un proiect de lege în acest sens a fost aprobat de Comisia Parlamentară pentru Economie, Buget și Finanțe. Documentul prevede că mijloacele de transport introduse în regim vamal temporar vor putea fi scoase din țară și de alte persoane decât cele care le-au adus inițial în Republica Moldova. Autorii inițiativei spun că modificarea este necesară pentru a evita situațiile în care automobilele rămân blocate formal pe teritoriul țării din cauza imposibilității proiectului sau proprietarului sau a persoanei responsabile de a le scoate ulterior. Potrivit deputaților, noile reguli vor oferi mai multă flexibilitate cetățenilor și vor reduce dificultățile administrative legate de regimul vamal temporar al automobilelor. Ministrul Mediului Gheorghe Hajder avertizează că resursele de apă trebuie gestionate cu prudență în contextul scăderii debitului râului Nistru. Potrivit oficialului, majorarea evacuării apei ar putea crea probleme în perioada verii, când există riscul unui deficit pentru aprovizionarea localităților. Autoritățile spun că deocamdată nu există un pericol iminent, însă tendința de reducere a aportului hidrologic este evidentă. Ministrul a subliniat că Republica Moldova va trebui să se adapteze noilor condiții climatice și să utilizeze responsabil resursele de apă. Datele serviciului hidrometeorologic arată că situația hidrologică rămâne stabilă, cu variații mici ale nivelului apei în Nistru. Totuși, specialiștii avertizează că seceta, schimbările climatice și defrișările pot agrava în viitor deficitul de apă în țară. Și continuăm cu datele meteo pentru ziua de joi, 7 mai. Astăzi avem parte de temperaturi destul de generoase, chiar mai ridicate decât cum ar fi potrivit pentru această perioadă și început de mai. Maxima zilei de astăzi 24 de grade cu plus în centru și în capitală. În partea de sud a țării se vor înregistra plus 27 de grade, nordul țării se va bucura de 23 de grade cu plus, noaptea minimile oscilează între plus 4 plus 9 grade. Și astăzi avem o zi similară cu cea de ieri, fără precipitații, cer senin, mult soare, mâine însă un pic se mai schimbă situația. Maximile vor fi cu 2-3 unități mai joase și modeste decât astăzi, ne prezic meteorologii 22 de grade. Avem parte mâine de cer înnorat și parțial închis, dar fără precipitații. Precipitațiile vin peste Moldova începând cu ziua de sâmbătă, inclusiv și duminică, vor fi precipitații pe întreg teritoriul țării. Duminică vor fi și mai joase maximile de 19 grade cu plus, iar sâmbătă vor fi 21 de grade. Ai ascultat datele meteo și știrile orei pe frecvențele Lav Radio, este ora exactă 10:04. Rămâi în continuare alături de noi pentru că în câteva clipe se alătură mie și în această ora a dimineții patru femei puternice, patru femei care sunt motivate să facă lucruri frumoase și vom vorbi despre un eveniment dedicat femeilor și teme esențiale vom aborda despre forumul sănătății mentale a femeii. Love Radio.

0: calitate, verificate, cu un an de zile garanție. Fără avans, fără compromisuri, încredere confirmată în fiecare zi. Cipauto.md. Alege inteligent. Alege Cipauto.md.
1: Cu Total Asig ești protejat oriunde. Noi îți oferim acoperire completă pentru orice situație neprevăzută. Carte verde, protecție obligatorie pentru călătoriile internaționale, asigurare medicală, siguranță pentru sănătatea ta. Află mai multe pe totalasig.md și pornește la drum fără griji.
2: Doar în luna mai, la X-Auto, cumperi o mașină și poți pleca cu două. Participă automat la marea tombolă X-Auto, unde dăm două mașini cadou la doi cumpărători norocoși. Nu contează dacă cumperi în credit, schimb sau cash. Te așteptăm la X-Auto, șoseaua Balcani 7. X-Auto. Schimbăm jocul.
3: Promo. În fiecare dimineață, începe ziua cu energie bună la Love Radio. Dimineața fără filtru cu Antoceanu și Finetti te așteaptă de la 8 la 9. Matinalul tău preferat fiind susținut de

0: Salut cu drag pe frecvențele la radio și ceva mai devreme am anunțat faptul că astăzi vom avea în platou 3 doamne, de fapt 4 urmau să apară, dar au venit 3 doamne minunate, ambițioase, cu un scop foarte frumos pe care îl și vom descoperi astăzi și este vorba despre Axenia Bot, Lidia Sanduleac și Natalia Postolache și vreau să le spun bună dimineața!
1: Bună dimineața!
2: Bună dimineața!
3: Bună dimineața!
0: În primul rând vreau să vă simt să vă întreb cum vă simțiți.
2: Mă simt minunat când am intrat în acest studio și mi-ați spus că bună dimineața, eram deja bulversată pentru că de dragă dimineață de la 6 m-am trezit, mi-am băut cafea, mi-am făcut ritualul, am și muncit până a ajunge la dumneavoastră la studio, deci cumva suntem așa pline de roluri ca femei și este important să știm când ne oprim și de aceea și vom vorbi despre asta pe parcursul emisiunii.
0: Într-adevăr, trăim într-o perioadă atunci când ne-au luat toate pe dinainte și tehnologiile, rețele de socializare, trebuie să fii super erou, super mamă, să le reușești pe toate și femeie iubită, îndrăgită, să și iubești. Cum le reușim? Despre asta vom vorbi, apropo, pe parcursul interviului, dar și la acel eveniment frumos organizat datorită sau grație muncii dumneavoastră. Despre ce eveniment este vorba?
1: E despre un forum pe care îl organizăm special pentru femei, va fi forumul sănătății mentale sau, hai să zicem, primul forum al sănătății mentale, o conferință dedicată doar femeilor, de dimineață și până seara și intenționăm să deschidem subiecte despre care mai puțin se vorbește și anume cum jonglăm iată de pe aceste roluri. Că noi vrem să fim bune, perfecte, așa am fost educate. Poate nu-i doar în societatea noastră, dar la noi mai ales. Trebuie să fiu și mamă ideală și prietenă bună și soție perfectă și să fac carieră. Și azi mai nou trebuie să fiu și pe rețelele sociale prezentă și să arăt perfect și să nu arăt cumva de vârsta mea. Sunt foarte multe presiuni. Tocmai de asta am decis să organizăm acest eveniment și să invităm specialiști care vor aborda complex toate aceste frici sau, să zic așa, presiuni pe care...
0: Presiuni sociale pe umerii femeilor.
1: Le trăiește femeia, aș spune zilnic, pentru că eu mă ciocnesc cu aceste lucruri în fiecare zi și în viața mea și lucrând cu femeile. Și da, va fi o zi întreagă dedicată provocărilor pe care le întâmpină femeia pe parcursul vieții sale și vom vorbi și despre anxietate, depresie, despre cum să observăm când, iată, începe un burnout în viața noastră și le invităm cu mare drag, am emoții despre asta pentru că este prima noastră experiență în această...
0: Da, deci vorbim despre faptul că va avea loc evenimentul pe 30 mai
1: da.
0: Și o comunitate frumoasă de femei care vor avea parte de unele, nu știu, life hack-uri, sfaturi și interacțiune cu specialiști din domeniu.
1: Da, vor fi 8 speakeri, invitați inclusiv și din România, alături de care vom transmite cele mai importante mesaje.
0: Luăm o scurtă pauză pentru că continuăm peste câteva clipe și vom afla peste 3 minute toate detaliile ce țin de acest eveniment frumos dedicat femeii. E bineînțeles curios și important să cunoască și bărbații, dar acces vor avea doar femeile pentru ca să trăiască acolo o frumoasă transformare și poate că să găsească acea soluție. Cum e să fii femeie perfectă? Iar vă rămâneți pe frecvențele Love Radio, revenim în câteva minute cu frumoasele noastre invitate.

0: La Radio pe Fir și Cristina sunt eu, dar am lângă mine trei femei frumoase, Axenia, Lidia și Natalia, pe care vreau să le salut. Și fetele au venit cu un scop foarte frumos. Vorbim despre un forum care va avea loc pe 30 mai. Un forum care adună femei care au întrebări și poate caută răspunsuri la anumite aspecte din viața de zi cu zi. Bună dimineața!
1: Bună dimineața! Sunt Natalia Pustolache, psiholog-psihoterapeut. Mă bucur să fiu astăzi aici la Love Radio să vorbim despre iubire, pentru că love este despre iubire și probabil ca un fir roșu la acest forum va fi despre iubire, nu despre perfecțiune, cum să fii ideală în toate, puternică și să le faci pe toate, dar aici, în cadrul acestui forum, va fi un spațiu sigur pentru femeile care își doresc să fie adevărate cu emoțiile pe care le au, cu nevoile pe care le au, fără teama de a fi judecate, fără teama de a fi criticate, fără teama de a fi abandonate. Deci, așteptăm cu drag acele femei care se regăsesc pe acest subiect, 30 mai, începând cu ora 9, într-un spațiu cald, dedicat femeilor și anume subiectelor care se tace foarte mult.
0: Deci dacă vrei să înțelegi cum e aia să te iubești pe sine corect și sănătos, cum e acceptare de sine, da, astfel încât mai apoi să poți funcționa ca un mecanism integru, atunci ar fi binevenit acest forum în cazul în care te regăsești într-adevăr, optează pentru acest eveniment frumos. Vreau să vă salut cu drag și pe dumneavoastră.
2: Vă salut și eu, sunt Lidia Sanduleac, sunt medic-psihiatru, psiholog clinician și psihoterapeut și am ales ca să organizăm acest forum pentru a explica din punct de vedere științific ce se întâmplă în creierul femeii atunci când are toate aceste roluri pe umeri, dar care sunt diferențele dintre creierul femeii și a bărbatului. Mai mult ca atât, tema mea pe care o voi aborda în cadrul forumului va fi despre anxietate, având în vedere că anxietatea și depresia sunt cele mai frecvente și cele mai actuale tulburări de sănătate mentală și mai mult ca atât, ea se regăsește de două ori mai mult la femei decât la bărbați și atunci voi explica de ce se întâmplă asta, de ce creierul feminin are particularitățile sale pentru a fi mai susceptibil la achiziționarea acestor tulburări de sănătate mentală pe parcursul vieții, iar ca bonus în cadrul acestui forum și aș zice eu că cireașa de pe tort, vor fi mai multe ele cireșele, cu siguranță, vom avea chiar cireșe de facto, este faptul că împreună cu prietena mea, Axenia Bot, vom lansa cartea Anxietatea ta are dreptate, care este deja în tipografie și participantele de la forum vor fi primele care vor fi în posesia acestei cărți. Deci vom vorbi despre știință, pentru că știm foarte bine că în Republica Moldova, dar și în regiune, există foarte multă pseudoștiință, foarte mulți speculanți pe piață și atunci noi venim ca să spulberăm niște stereotipuri, să aducem informație veridică, bazată pe știință, bazată pe dovezi științifice, care să ajute femeia să facă față vieții cotidiene.
0: Într-adevăr, e foarte binevenit acest lucru, mai ales în lumea în care trăim, pentru că mare parte ne scufundăm în rețele de socializare, în lumea asta online și media, care de multe ori ne mai face fiesta și ne mai aruncă câte o chestie de care noi după aia nu mai știm cum să scăpăm. Cum ar fi? Unele inhibiții, viața perfectă, cum e să arăți ca în revistă. Și uite, dacă vrei să înțelegi cum funcționăm noi corect și cum să ne te auto-obiciuiești, atunci să știi că acest eveniment este pentru tine. Noi revenim în 3 minute și continuăm cu informații utile despre evenimentul care te așteaptă pe 30 mai.

0: publicitate.
1: Transformă-ți bucătăria cu Remobil. Fie că visezi la un stil clasic, modern sau neoclasic, Remobil are soluția perfectă. Intră pe remobil.md, completează formularul și primește un design 3D gratuit, dar și 3 oferte de preț, econom, medium și premium. Pentru orice buget, Remobil personalizează spațiul bucătăriei tale.
0: A sosit timpul să-ți schimbi mașina? Vino la Autoplaza și pleci cu alta în aceeași zi. Îți evaluăm gratuit automobilul, apoi alegi din peste 500 de mașini verificate. Primești și garanție un an. Autoplaza.md.
2: Banii tăi încă stau degeaba? E timpul să-i pui la treabă! La Eurocredit Bank ai depozite cu dobândă de până la 7% anual. Deschizi rapid, online sau în sucursală. Nu mai amâna! Fă-i să muncească pentru tine! Detalii pe www.ecb.md.
3: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce calitate la preț mic. Între 7 și 10 mai, creveți cruzi 155 lei kilogramul. Ceafă de porc fără os 122 lei 90 kilogramul. Crab albastru 99 lei 90 kilogramul. Și edamer, brânză semitare 114 lei 50 kilogramul. Kaufland, ieftin și bun.
2: Shargu Trans vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importate, fără rulaj în Moldova, atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid, mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. SharguTrans.md. Descoperă ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate aduse recent special pentru tine.
4: 1 plus 1 egal cu 3 este noua formulă de la Inco de a primi o sculă sau un set absolut gratis. Cumperi două unități și a treia o primești cadou. Fie două scule, fie două seturi, fie o sculă și un set, orice combinație este valabilă pentru a primi a treia unitate gratis. Grăbiți-vă! Promoția este valabilă doar până pe 21 mai și doar în rețeaua de magazine Inco. Inco, scule profesionale la prețuri accesibile. Inco!
2: Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la Autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar. Posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani, 88/4.
5: Practică cel puțin 30 de minute de mișcare în fiecare zi pentru a-ți menține sănătatea.
6: Telefon reclamei slujbe la Radio Chișinău.

0: Pline de viață, ambițioase și determinate sunt fetele care stau astăzi aici în studioul la radio alături de mine. E vorba de Axenia Bot, este vorba despre Lidia Sanduleac și Natalia Apostolache, pe care le salut, bună dimineața!
1: Bună dimineața!
2: Bună dimineața!
0: Am vorbit ceva mai devreme și fapt că discutăm astăzi aici poate fi și o reuniune din asta așa ca între prietene, dar e și un scop nobil, pentru că pe 30 mai, femeile care sunt în căutarea unor întrebări sau în căutarea unor răspunsuri la întrebările pe care le macină, păi să știe că pot merge la evenimentul pe care voi îl organizați, Forumul pentru Sănătatea Mentală a Femeii.
2: Da, în data de 30 mai, de la 9 dimineață și până seara, la Digital Park, va avea loc Forumul Sănătății Mentale. Și ne-am pus intenția, toate împreună, toți cei 8 speakeri, 8 femei extraordinare, să venim cu acea informație extraordinar de importantă. Informații legate de sănătatea mentală, de cum facem față, de cum ieșim din burnout. Vom avea și vom discuta subiecte despre care mai puțin s-a vorbit. Inclusiv participantele vor avea ocazia să își cumpere printre primele două cărți puternice, care vin la fel să le susțină. Prima carte este Anxietatea ta are dreptate, pe care o scriem împreună cu Lidia Sanduleac, și a doua carte, De ce stă dacă o bate. Vrem să venim cu un răspuns neuroștiințific despre ce se întâmplă cu creierul unei femei care stă sub provocarea abuzului și de ce nu pleacă. Credem că este nevoie de multă psihoeducație și informare, nu doar despre fenomenele importante care se întâmplă, legat de sănătatea noastră, legat de provocările cu care ne confruntăm zilnic. Și da, am zis să organizăm o zi în care să venim cu răspunsuri, sprijin, susținere, destigmatizarea acelor momente în care oamenii spun că eu nu merg la psiholog, eu nu merg la psihiatru. Să transmitem multă, multă grijă față de sănătatea mentală.
0: Deci femeile trebuie să înțeleagă că va fi o atmosferă foarte prietenoasă, caldă, deci nimeni nu te va critica, nimeni nu te va arăta cu degetul, dimpotrivă vei fi ajutată și vei găsi răspuns la unele întrebări și poate soluția e atât de evidentă, iar tu pur și simplu nu o vezi. Așa că dacă vrei să faci parte dintr-o comunitate frumoasă, ai putea să optezi pentru acest eveniment. Ce le mai așteaptă pe femei pe parcursul acestor ore în care veți petrece timpul împreună?
1: Aș vrea să menționez faptul că despre subiectul pe care îl voi avea eu în acest forum este siguranța emoțională, un subiect care în Republica Moldova se vorbește, dar foarte puțin. Și mai puțin se vorbește că siguranța emoțională e o nevoie profundă a fiecărei femei, nu doar din Republica Moldova. De aceea, exact cum ați menționat un pic mai înainte, anume în spațiu, în cadrul acestui eveniment, fiecare femeie care va veni se va regăsi și va înțelege că nu este singură și că are susținere, are înțelegere, nu are critică și da, va găsi răspunsuri la întrebările care poate este copleșită.
0: Și mai mult de atât, va înțelege că nu doar ea trece printr-o perioadă dificilă sau nu doar ea își pune unele întrebări pe care le poate afla și la alte femei. Deci exact. Noi semănăm, practic, aceleași lucruri, ne interesează.
1: Da, și nu e rușinos să ceri ajutor și nu e rușinos să, nu e rușinos să vii la un specialist.
3: Da, eu aș vrea să menționez importantele speakeri care vor fi la acest eveniment. Noi vom avea 8 speakeri în total. Vă ziceam că suntem noi, organizatoarele, și vom vorbi despre, ziceam, anxietate și particularitățile creierului, burnout, validare emoțională. Însă este important de menționat că vom avea și invitați speakeri din România, așa nume doamna profesor Turliuc, care va vorbi despre psihologia traumei și psihologia violenței. Deci iarăși un fenomen omniprezent în societatea noastră, și anume va vorbi despre aceste particularități. Vom avea invitată și un endocrinolog care va vorbi despre fluctuațiile hormonale în perimenopauză și menopauză și cum acestea contribuie la sănătatea mentală a femeii, dar totodată o notă se va vorbi și despre Ozempic și despre aceste injecții care sau aș zice...
0: Multe impedimente care apar din societate, din afara societății și ne impun. Bun, nu vorbim doar de a noastră, vorbim despre toată lumea, pentru că acum avem acces la orice informație și nu tocmai e mereu veridică.
3: Da, dar vorbim despre acest fenomen al slăbitului rapid, care la fel impactează direct sistemul imunitar, endocrinologic și al sănătății mentale. Și atunci endocrinologul va vorbi despre aceste aspecte. Va fi invitată și un doctor cosmetolog, dermatolog, care va vorbi despre dismorfofobie, fobia, și anume când noi punem stop la anumite intervenții la corpul nostru, da, atunci când noi vrem să devenim mai tinere, mai frumoase, și iată unde este limita. Deci, pe final, aș vrea să zic că este o zi plină de informații, este o zi plină de speakeri, invitați importanți, experți în domeniile de referință, și vă așteptăm cu drag pe data de 30 mai la Digital Park.
0: Vă mulțumim tare mult pentru acest lucru frumos pe care îl faceți, e foarte important pentru societatea noastră, și vă mulțumim că ați fost azi dimineața la noi. Reamintesc că am vorbit astăzi cu Axenia Bot, cu Lidia Sanduleac și cu Natalia Postolache, frumoasele și ambițioasele fete care vor să vă facă să înțelegeți că acceptarea de sine și dragostea de sine sănătoasă e un lucru indispensabil. Iar noi continuăm pe frecvențele la radio, Mark Stem în continuare cu piesa E ok, e ok să fim fericite.

0: FM06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetur.md.
1: În fiecare zi de lucru, de la 18 la 19, intră în Chimia de la 5 la Love Radio și prinde gustul premiilor. Partenerul emisiunii Maestro. Nu doar gastronomie la un nou nivel, ci și experiență. Una din cele mai mari vitrine de carne de miel și vită. Bucate orientale pline de aromă și patiserie care te cucerește din prima. Ascultă, intră în joc și câștigă cu Love Radio și Maestro.
2: Телефон рекламной службы в Кишиневе 060 11 91.

Ora exactă 11 și 1 minut, eu sunt Cristina, îți spun bună dimineața și bun venit la știri. Ministerul Mediului anunță lansarea unor proiecte majore pentru modernizarea infrastructurii de gestionare a deșeurilor în mai multe regiuni ale Republicii. Potrivit ministrului Gheorghe Hajder, în localitatea Șerpeni urmează să fie construit un centru modern de management al deșeurilor destinat regiunii 4. Autoritățile precizează că proiectul se află în etapa studiului de fezabilitate, iar centrul va funcționa fără impact negativ asupra mediului. Totodată, în regiunile Ungheni, Nisporeni și Călăraș ar putea începe în curând lucrările pentru o infrastructură similară, iar proiecte noi sunt pregătite și pentru nordul, centrul și sudul țării. Procedura de vămuire a automobilelor introduse temporar în Republica Moldova ar putea fi simplificată. Un proiect de lege în acest sens a fost aprobat de Comisia Parlamentară pentru Economie, Buget și Finanțe. Documentul prevede că mijloacele de transport introduse în regim vamal temporar vor putea fi scoase din țară și de alte persoane decât cele care le-au adus inițial. Autorii inițiativei spun că modificarea este necesară pentru a evita situațiile în care automobilele rămân blocate formal pe teritoriul țării din cauza imposibilității proprietarului sau persoanei responsabile de a le scoate ulterior. Potrivit deputaților, noile reguli vor oferi mai multă flexibilitate cetățenilor și vor reduce dificultățile administrative legate de regimul vamal temporar al automobililor. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor avertizează proprietarii de animale despre pericolul căpușelor odată cu încălzirea vremii și creșterea activității acestor paraziți. Specialiștii atrag atenția că insectele pot transmite boli grave care pot pune în pericol viața câinilor și pisicilor. Potrivit ANSA, căpușele trăiesc în iarbă, tufișuri și zone împădurite și devin foarte active la temperaturi de peste 15 grade. Autoritățile recomandă verificarea atentă a animalelor după fiecare plimbare, în special în zona urechilor, gâtului și lăbuțelor, dar și utilizarea produselor antiparazitare recomandate de medici și veterinari. În cazul apariției unor simptome precum apatia sau lipsa poftei de mâncare după o mușcătură de căpușă, proprietarii sunt îndemnați să se adreseze urgent unui veterinar. Și continuăm cu datele meteo pentru ziua de joi, 7 mai, avem parte de timp frumos și temperaturi generoase, 24 de grade, norele amiezii în centru și în capitală vor fi. În sudul țării și mai cald până la plus 27, la nord 23 de grade cu plus, pe timp de noapte minimile oscilează între plus 4, plus 9 grade. Mâine avem parte de o zi puțin mai posomorâtă, maximile vor fi de 22 de grade cu plus, însă precipitații nu avem. Să încep precipitațiile începând cu ziua de sâmbătă și duminică. În acest weekend vom fi marcați de ploi izolate, iar temperaturile vor fi ceva mai modeste. Sâmbătă avem prognozate 21 de grade cu plus, iar duminică 18 grade. Însă, săptămâna viitoare debutăm din nou cu temperaturi frumoase de peste 24 de grade și cer senin. Acestea au fost știrile orei și datele meteo pe frecvențele Lav Radio în Chișinău, ne asculți pe 91.6, nordul țării 99.9 sau dacă ești în parte de sud a țării, acolo ne ai aproape pe frecvența 91.8 sau de oriunde în lume, unde ne poți asculta la un click distanță. Și uite că a venit timpul să vă spun că am ajuns la sfârșitul acestei ediții Dimineața fără filtru din ziua de 7 mai. Zi de joi cu timp frumos și o zi superbă. Ne reauzim mâine tot aici de la aceeași oră, pe aceeași frecvență. Vă doresc o zi perfectă să aveți indiferent de orice și ține minte, viața e perfectă indiferent de orice.

0: publicitate.
1: Vrei să faci o super afacere? Te rezolvă KFC cu noul top meniu la doar 87 de lei. Același gust bombă, super preț și ai pui, burger, cartofi și răcoritoare. E afacere. KFC.
0: Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
2: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce prospețime la preț mic. De joi până duminică, varză nouă, 19 lei 50 kg. Sfeclă roșie spălată, 6 lei 50 kg. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai ardei portocaliu la 65 lei 50 kg. Kaufland, ieftin și bun.
3: Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar. Posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani, 88/4.
4: Promo. În fiecare dimineață începe ziua cu energie bună la Love Radio. Dimineața fără filtru cu Antoceanu și Finetti te așteaptă de la 8 la 9. Matinalul tău preferat fiind susținut de

0: 1 плюс 1 равно 3. Это новая формула Имка, по которой вы получаете инструмент или набор абсолютно бесплатно. Покупайте 2 единицы товара, а третью получаете в подарок. Будь то 2 инструмента, 2 набора или инструмент и набор, любое сочетание дает вам право на третий товар бесплатно. Спешите, акция действует только до 21 мая и только в сети магазинов Инка. Инка – профессиональный инструмент по доступным ценам.
1: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
2: În fiecare zi de lucru, de la 18 la 19, intră în Chimia de la 5 la Love Radio și prinde gustul premiilor. Partenerul emisiunii Maestro. Nu doar gastronomie la un nou nivel, ci și experiență. Una din cele mai mari vitrine de carne de miel și vită. Bucate orientale pline de aromă și patiserie care te cucerește din prima. Ascultă, intră în joc și câștigă cu Love Radio și Maestro.
3: Love Radio. Телефон рекламной службы в Кишиневе 060 11 90.

Ora exactă. Știri la Radio. Sunt Cristina Fineti, bun venit la știrile orei. În Republica Moldova se desfășoară în perioada 5-7 mai școala de vară dedicată managerilor instituțiilor culturale, organizată în cadrul programului Moldova Acasă pentru Fiecare. Evenimentul reunește reprezentanți ai muzeelor, teatrelor, caselor de cultură și școlile de artă, având drept scop dezvoltarea competențelor profesionale în promovarea patrimoniului cultural și a diversității culturale. Pe parcursul celor 3 zile, participanții discută despre elaborarea proiectelor culturale, accesarea surselor de finanțare, dezvoltarea parteneriatilor și implicarea comunităților în protejarea patrimoniului național. Totodată, managerii culturali își dezvoltă propriile idei de proiect și participă la sesiuni practice dedicate valorificării resurselor culturale locale în beneficiul comunităților din care fac parte. Agenția de Guvernare Electronică avertizează cetățenii despre o nouă schemă de fraudă prin apeluri telefonice false prin care scrocii încearcă să obțină date personale și informații bancare. Potrivit instituției, persoanele necunoscute se prezintă mai întâi drept curieri, iar ulterior pretind că sunt angajați ai Agenției de Guvernare Electronică. Sub pretextul unor activități suspecte în contul M-Cabinet, aceștia solicită parole, coduri de acces și alte date sensibile. Reprezentanții AGE subliniază că instituția nu cere niciodată prin telefon informații personale sau bancare și atenționează că este vorba despre tentative de fraudă prin inginerie socială. Autoritățile recomandă cetățenilor să nu ofere date confidențiale și să întrerupă imediat apelurile suspecte. Peste 570 de elevi din clasele a 8-a și a 12-a din 15 școli model din Republica Moldova au participat în luna aprilie la vizite de studiu în 20 de companii și instituții pentru a descoperi cum arată diferite profesii în practică. Elevii au mers în spitale, laboratoare, companii IT și telecom, centre de inginerie, birouri de arhitectură și universități, unde au observat procese de lucru și au participat la activități practice, precum acordarea primului ajutor sau construirea circuitelor electrice. Totodată, tinerii au discutat cu specialiști din diverse domenii despre cerințele profesionale și studiile necesare pentru diferite cariere. Activitățile fac parte dintr-un program de orientare în carieră susținut de Ministerul Educației, PNUD Moldova și parteneri internaționali. Calea ferată din Moldova ar putea obține venituri suplimentare de până la 10 milioane de lei lunar prin valorificarea infrastructurii și atragerea mai multor agenți economici. Declarația a fost făcută de ministrul infrastructurii Vladimir Bolea. Potrivit oficialului, transportul feroviar a devenit mai puțin atractiv în ultimii ani din cauza dificultăților logistice și a problemelor de securitate din regiune. De exemplu, trenurile care circulau între Briceni și Giurgiulești erau nevoite să tranziteze de mai multe ori teritoriul Ucrainei, ceea ce presupunea proceduri vamale suplimentare și riscuri sporite. Ministrul a precizat că două tronsoane importante, Cantemir Fălciu și Zona Găleni, au fost repuse în exploatare, iar autoritățile lucrează acum pentru atragerea unor volume mai mari de transport, în special în sectorul produselor petroliere. Prognoza meteo pentru ziua de joi, 7 mai. Astăzi în Moldova avem vreme stabilă și plăcută, cu cer mai mult senin în prima parte a zilei și înnorări trecătoare spre seară. Temperaturile sunt mai ridicate decât ar fi normal pentru începutul lunii mai. La Chișinău dimineața a început răcoros cu aproximativ 8 grade, însă pe parcursul zilei valorile termice cresc rapid, maximile ajungând până la plus 25 de grade în capitală și în centrul țării, până la 27 de grade cu plus la sud și aproximativ 23 de grade în nordul țării. Noaptea temperaturile vor coborî între plus 4 plus 9 grade. După ora 18, vremea începe să se răcorească treptat, spre apus se vor înregistra în jur de 19 grade, iar la finalul serii, aproximativ 13 grade cu plus. Și vineri, vremea se menține frumoasă și uscată la Chișinău, însă temperaturile vor fi puțin mai scăzute decât astăzi. Maxima va ajunge la aproximativ 23 de grade, iar minima la 8 grade cu plus. Cerul va fi mai mult noros, însă șansele de ploaie rămân reduse. Pentru sâmbătă, meteorologii anunță o ușoară răcire, maxima va fi de aproximativ 22 de grade, iar minima va urca până la plus 10 grade. În prima zi de weekend sunt posibile și ploi de scurtă durată în unele regiuni ale țării, semn că vremea devine puțin mai schimbătoare, deși temperaturile vor rămâne confortabile. Ați ascultat știrile orei și datele meteo oferite de libernews.md.

0: vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importată, fără rulaj în Moldova, atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid, mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. Chargutrans.md. Descopere ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate, aduse recent special pentru tine.
1: Преобразите свою кухню с Римобел. Независимо от того, мечтаете ли вы о классическом, современном или неоклассическом стиле, Римобел предложит идеальное решение. Зайдите на remobel.md, заполните форму и получите бесплатный 3D-дизайн, а также 3 ценовых предложения. Эконом, средний и премиум на любой бюджет. Римобел. Создайте кухню, которая отражает вашу индивидуальность.
2: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
3: Promo. În fiecare dimineață începe ziua cu energie bună la Love Radio. Dimineața fără filtru cu Antoceanu și Finetti te așteaptă de la 8 la 9. Matinalul tău preferat fiind susținut de

0: читати.
1: А геморрой говорить вслух не принято. Хоть такая проблема затрагивает даже великих людей. Например, ходят слухи, что Наполеон проиграл битву при Ватерлоо из-за того, что не смог сесть на коня и возглавить армию по причине обострения геморроя. Но вашим наполеоновским планам не должен помешать геморрой. Долгожданное решение проблемы – таблетки от геморроя «Флебодия 600». Помогут справиться с симптомами геморроя, действуя изнутри. Геморрой мешает жить? Действуй! «Флебодия 600».
0: A sosit timpul să-ți schimbi mașina? Vino la Autoplaza și pleci cu alta în aceeași zi. Îți evaluăm gratuit automobilul, apoi alegi din peste 500 de mașini verificate. Primești și garanție un an. Autoplaza.md.
2: 1 plus 1 egal cu 3. Este noua formulă de la Inco de a primi o sculă sau un set absolut gratis. Cumperi două unități și a treia o primești cadou. Fie două scule, fie două seturi, fie o sculă și un set, orice combinație este valabilă pentru a primi a treia unitate gratis. Grăbiți-vă! Promoția este valabilă doar până pe 21 mai și doar în rețeaua de magazine Inco. Inco. Scule profesionale la prețuri accesibile. Inco!
3: Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar, posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petrecani 88/4.
0: Telefon reclamei slujbe la Radio Chișinău.

0: Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Ofertă excelentă pentru casa ta la Iusc. Până la 40% reducere la peste 400 de articole de mobilier de interior. Scaune și mese de birou, bucătărie și living, paturi și fotolii. Perioada promoției din 7 până la 13 mai. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.

exactă. Știri la radio. Sunt Cristina Fineti, bun venit la știrile orei. Republica Moldova participă în premieră la Bienala de la Veneția, unul dintre cele mai prestigioase evenimente internaționale dedicate arte contemporane. Țara noastră este reprezentantă în proiectul În a mie și a doua noapte, semnat de artistul Pavel Brăila și curatoria de Adelina Luft. Ministrul Culturii Cristian Jordan, aflat la Veneția, a declarat că această participare este un moment important pentru promovarea artei și culturii moldovenești pe plan internațional. Instalația artistică include covoare moldovenești suspendate de drone și explorează teme precum memoria, fragilitatea și solidaritatea într-o lume marcată de incertitudine. Lucrarea este expusă în spațiul Santa Veneranda, iar accesul publicului este gratuit. Participarea Republicii Moldova la Bienală este susținută printr-un buget de aproximativ 5 milioane de lei, completat prin sponsorizări și parteneriate. Peste 2000 de cazuri în care copiii au plecat voluntar de acasă au fost înregistrate anul trecut în Republica Moldova. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, este vorba despre 2024 de cazuri cu implicarea 870 de minori, iar autoritățile spun că principalele cauze sunt conflictele din familie, problemele cu semenii, dar și riscurile din mediul online și bullying-ul. În acest context, ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, a anunțat măsuri suplimentare pentru prevenirea fenomenului. Autoritățile intenționează să extindă rețeaua specialiștilor în protecția copilului de la 254 la cel puțin 300 în acest an, dar și să dezvolte mai multe programe dedicate părinților. Totodată, specialiștii sociali vor colabora mai strâns cu psihologii și profesorii pentru a oferi sprijin minorilor aflați în situații de risc. Toți copiii dispăruți anul trecut au fost găsiți și întorși în siguranță. Ministerul Mediului anunță lansarea unor proiecte majore pentru modernizarea infrastructurii de gestionare a deșeurilor în mai multe regiuni ale Republicii Moldova. Potrivit ministrului Gheorghe Hajder, în localitatea Cerpeni urmează să fie construit un centru modern de management al deșeurilor destinat regiunii 4. Autoritățile precizează că proiectul se află în etapa studiului de fezabilitate, iar centrul va funcționa fără impact negativ asupra mediului. Totodată, în regiunile Ungheni, Nisporeni și Călăraș ar putea începe în curând lucrările pentru o infrastructură similară, iar proiecte noi sunt pregătite și pentru nordul, centrul și sudul țării. Potrivit oficialilor, investițiile pentru o singură regiune depășesc 20 de milioane de euro. În prezent, Moldova reciclează doar între 5 și 7% din deșeuri, iar din 2028, colectarea separată va deveni obligatorie la nivel național. Procedura de vămuire a automobilelor introduse temporar în Moldova ar putea fi simplificată. Un proiect de lege în acest sens a fost aprobat de Comisia Parlamentară pentru Economie, Buget și Finanțe. Documentul prevede că mijloacele de transport introduse în regim vamal temporar vor putea fi scoase din țară și de alte persoane decât cele care le-au adus inițial în Republica Moldova. Autorii inițiativei spun că modificarea este necesară pentru a evita situațiile în care automobilele rămân blocate formal pe teritoriul țării din cauza imposibilității proprietarului sau a persoanei responsabile de a le scoate ulterior. Potrivit deputaților, noile reguli vor oferi mai multă flexibilitate cetățenilor și vor reduce dificultățile administrative legate de regimul vamal temporar al automobilelor. Prognoza meteo pentru ziua de joi, 7 mai. Astăzi în Moldova avem vreme stabilă și plăcută, cu cer mai mult senin în prima parte a zilei și înnorări trecătoare spre seară. Temperaturile sunt mai ridicate decât ar fi normal pentru începutul lunii mai. La Chișinău dimineața a început răcoros cu aproximativ 8 grade, însă pe parcursul zilei valorile termice cresc rapid, maximile ajungând până la plus 25 de grade în capitală și în centrul țării, până la 27 de grade cu plus la sud și aproximativ 23 de grade în nordul țării. Noaptea temperaturile vor coborî între plus 4 plus 9 grade. După ora 18, vremea începe să se răcorească treptat, spre apus se vor înregistra în jur de 19 grade, iar la finalul serii, aproximativ 13 grade cu plus. Și vineri, vremea se menține frumoasă și uscată la Chișinău, însă temperaturile vor fi puțin mai scăzute decât astăzi. Maxima va ajunge la aproximativ 23 de grade, iar minima la 8 grade cu plus. Cerul va fi mai mult noros, însă șansele de ploaie rămân reduse. Pentru sâmbătă, meteorologii anunță o ușoară răcire, maxima va fi de aproximativ 22 de grade, iar minima va urca până la plus 10 grade. În prima zi de weekend sunt posibile și ploi de scurtă durată în unele regiuni ale țării, semn că vremea devine puțin mai schimbătoare, deși temperaturile vor rămâne confortabile. Ați ascultat știrile orei și datele meteo oferite de libernews.md.

0: Vrei iPhone sau PlayStation? Acum e foarte simplu. În doar câteva minute descarci aplicația MyBank, devii client și deschizi un card red gratuit pentru un an. Participă la promoție până pe 31 mai cu MyIB și Visa. Detalii pe myib.md sau la 1313.
1: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre! Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre!
2: Psst, psst, vrei să faci o super afacere? Te rezolvă KFC cu noul top menu la doar 87 de lei. Același gust bombă, super preț și ai pui, burger, cartofi și răcoritoare. E afacere! KFC!
0: Renoiește tehnica ușor și avantajos. La Maximum ai rate corecte fără costuri suplimentare până la 12 luni și super prețuri pentru produsele Electrolux și AEG. Le folosești acum, plătești mai târziu. Maximum. Și mai multe posibilități pentru tine.
3: Kaufland, дешево и хорошо приносит тебе свежесть по низкой цене. С четверга по воскресенье. Молодая капуста 19 леев 50 за килограмм. Мытая красная свекла 6 леев 50 за килограмм. А при активации купона и сканировании Kaufland Card Extra оранжевый перец 65 леев 50 за килограмм. Kaufland, дешево и хорошо.
4: Practică cel puțin 30 de minute de mișcare în fiecare zi pentru a-ți menține sănătatea.
5: Love Radio. Telefon reclamei slujbe Chișinău.

0: publicitate.
1: Ești în plină renovare și nu știi cum să mobilezi apartamentul? Vino în showroom-ul Remobil. Pe o suprafață de peste 1000 de metri pătrați, găsiți mobilier expus pentru toate gusturile, de la bucătării moderne până la dormitoare elegante. Și asta nu e tot. Aici vei găsi o echipă de designer profesioniști care îți vor modela instant proiectul viitorului tău mobilier. Așa că nu aștepta. Vino și descoperă soluții complete pentru casa ta.
0: Hei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
2: 1 plus 1 egal cu 3 este noua formulă de la Inco de a primi o sculă sau un set absolut gratis. Cumperi două unități și a treia o primești cadou. Fie două scule, fie două seturi, fie o sculă și un set, orice combinație este valabilă pentru a primi a treia unitate gratis. Grăbiți-vă! Promoția este valabilă doar până pe 21 mai și doar în rețeaua de magazine Inco. Inco. Scule profesionale la prețuri accesibile. Inco!
3: Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar, posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani, 88/4.
4: Выгодное предложение для твоего дома от Юск. Скидки до 40% на более 400 артикулов интерьерной мебели. Стулья и столы для офиса, кухни и гостиной, кровати и кресла. Период акции с 7 по 13 мая. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Телефон рекламной службы Love Radio в Кишиневе.

0: acces rapid pentru invitați. Rezervă experiența. Instagram Weekendica 39 06 51 41. Weekendica.
1: Descoperă la Metro Borjomi la 21,90 lei pentru 0,5 litri, bere Chișinău la 37,90 lei pentru 2,35 litri și cașcaval cheddar la 159 lei kilogramul. Metro, succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Ofertă excelentă pentru casa ta la Iusc. Până la 40% reducere la peste 400 de articole de mobilier de interior. Scaune și mese de birou, bucătărie și living, paturi și fotolii. Perioada promoției din 7 până la 13 mai. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Pentru un stil de viață sănătos, consumați zilnic minim 2 litri de lichide.
3: Love Radio. Telefon reclamei slujbe în Chișinău.

exactă. Știri la Radio. Sunt Cristina Finete, bun venit la știrile orei. Guvernul a aprobat inițierea negocierilor pentru semnarea unui acord între Republica Moldova, Bosnia și Herțegovina în domeniul serviciilor aeriene. Documentul va stabili regulile pentru operarea curselor aeriene dintre cele două state, inclusiv aspecte ce țin de siguranța aviației civile, tarifele aplicate, desemnarea operatorilor și condițiile de efectuare a zborurilor. Autoritățile susțin că acordul va contribui la îmbunătățirea conectivității aeriene și ar putea crea noi oportunități de transport între Chișinău și destinații din Bosnia și Herțegovina. Totodată, inițiativa urmărește stimularea turismului, dezvoltarea schimburilor comerciale și consolidarea relațiilor economice dintre cele două țări. Ministerul Mediului a donat un lot de echipamente pentru stațiile de captare a apei din Chișinău și Cosăuți pentru a consolida capacitatea de intervenție în caz de poluare. Potrivit autorităților, stațiile vor fi dotate cu materiale speciale pentru intervenții rapide, inclusiv rulouri și lavete absorbante, materiale pentru absorpția substanțelor poluante și baraje absorbante. Echipamentele vor fi păstrate direct la fața locului pentru a reduce timpul de reacție în situații de urgență. Ministerul Mediului susține că măsurile au scopul de a proteja infrastructura critică de aprovizionare cu apă și de a asigura siguranța alimentării cu apă pentru locuitorii din Chișinău, suburbii și regiunile din nordul țării. Acțiunea face parte dintr-un plan mai amplu care prevede crearea unor centre regionale specializate pentru intervenții rapide în caz de poluare. Serviciul Tehnologii Informaționale a lansat o hartă interactivă prin care șoferii pot vedea locația exactă a tuturor camerelor de supraveghere a traficului rutier active din Moldova. Platforma oferă acces la punctele de monitorizare gestionate prin sistemul automat Controlul Traficului, care funcționează non-stop pentru supravegherea circulației pe drumurile publice. Prin intermediul acestui sistem, încălcările regulamentului rutier sunt detectate automat, iar informațiile sunt transmise către Inspectoratul Național de Securitate Publică pentru procesare. Autoritățile susțin că rețeaua video are un rol important în prevenirea accidentelor și în descurajarea comportamentului irresponsabil la volan. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor avertizează proprietarii de animale despre pericolul căpușelor odată cu încălzirea vremii și creșterea activității acestor paraziți. Specialiștii atrag atenția că insectele pot transmite boli grave care pot pune în pericol viața câinilor și pisicilor. Potrivit ANSA, căpușele trăiesc în iarbă, tufișuri și zone împădurite și devin foarte active la temperaturi de peste 15 grade. Acestea pot provoca afecțiuni precum babezioza, boala Lyme sau anaplasmoza. Autoritățile recomandă verificarea atentă a animalelor după fiecare plimbare, în special în zona urechilor, gâtului și lăbuțelor, dar și utilizarea produselor antiparazitare recomandate de medici și veterinari. În cazul apariției unor simptome precum apatia sau lipsa poftei de mâncare după o mușcătură de căpușă, proprietarii sunt îndemnați să se adreseze urgent unui veterinar. Prognoza meteo pentru ziua de joi, 7 mai. Astăzi în Moldova avem vreme stabilă și plăcută, cu cer mai mult senin în prima parte a zilei și înorări trecătoare spre seară. Temperaturile sunt mai ridicate decât ar fi normal pentru începutul lunii mai. La Chișinău dimineața a început recoros cu aproximativ 8 grade, însă pe parcursul zilei valorile termice cresc rapid, maximile ajungând până la plus 25 de grade în capitală și în centrul țării, până la 27 de grade cu plus la sud și aproximativ 23 de grade în nordul țării. Noaptea temperaturile vor coborî între plus 4 plus 9 grade. După ora 18, vremea începe să se recorească treptat, spre apus se vor înregistra în jur de 19 grade, iar la finalul serii aproximativ 13 grade cu plus. Și vineri vremea se menține frumoasă și uscată la Chișinău, însă temperaturile vor fi puțin mai scăzute decât astăzi. Maxima va ajunge la aproximativ 23 de grade, iar minima la 8 grade cu plus. Cerul va fi mai mult noros, însă șansele de ploaie rămân reduse. Pentru sâmbătă, meteorologii anunță o ușoară răcire, maxima va fi de aproximativ 22 de grade, iar minima va urca până la plus 10 grade. În prima zi de weekend sunt posibile și ploi de scurtă durată în unele regiuni ale țării, semn că vremea devine puțin mai schimbătoare, deși temperaturile vor rămâne confortabile. Ați ascultat știrile orei și datele meteo oferite de libernews.md.

0: La fel și Hora de la Moldincon Bank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături.
1: Hei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
2: Dragă femeie, pe 30 mai te invităm la primul forum dedicat sănătății mentale a femeii. O zi dedicată ție cu experți, povești reale și soluții. Un spațiu sigur pentru tine. 30 mai, Digital Park. Inspirație, motivație și susținere. Locurile sunt limitate. Rezerva acum pe iticket.md.
3: Sharku Trans vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importată, fără rulaj în Moldova, atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid, mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. Sharkutrans.md. Descoperă ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate aduse recent special pentru tine.
4: Moldincon Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldincom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
0: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
5: Love Radio. Телефон рекламной службы в Кишиневе. 060 11 91 00.

0: Цитаты.
1: Kaufland. Дешево и хорошо приносит тебе качество по низкой цене. С 7 по 10 мая. Сырые креветки 155 леев за килограмм. Свиная шея без кости 122 лея 90 за килограмм. Голубой краб 99 леев 90 за килограмм. И Эдамер. Полутвердый сыр 114 леев 50 за килограмм. Kaufland. Дешево и хорошо.
0: A sosit timpul să-ți schimbi mașina? Vino la Autoplaza și pleci cu alta în aceeași zi. Îți evaluăm gratuit automobilul, apoi alegi din peste 500 de mașini verificate. Primești și garanție un an. Autoplaza.md.
2: Moldingon Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingon Bank. De 35 de ani, mereu alături.
3: Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar. Posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani, 88/4.
4: Promo. În fiecare dimineață începe ziua cu energie bună la Love Radio. Dimineața fără filtru cu Antoceanu și Finetti te așteaptă de la 8 la 9. Matinalul tău preferat fiind susținut de

0: nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric

0: Festul Premiilor, partenerul emisiunii Maestro. Nu doar gastronomie la un nou nivel, ci și experiență. Una din cele mai mari vitrine de carne de miel și vită. Bucate orientale pline de aromă și patiserie care te cucerește din prima. Ascultă, intră în joc și câștigă cu LAV Radio și Maestro.
1: LAV Radио. Телефон рекламной службы в Кишиневе. 060 11 90.

Ora exactă. Știri la radio. Sunt Cristina Fineti, bun venit la știrile orei. Numărul fraudelor financiare online a crescut alarmant în Republica Moldova. Potrivit Inspectoratului Național de Investigații, în 2024 au fost înregistrate peste 1750 de astfel de cazuri, aproape dublu față de anul precedent, iar prejudiciile au depășit 272 milioane de lei. Șeful instituției, Arcadie Catlabuga, spune că infractorii folosesc tot mai des inteligența artificială, tehnologia deepfake și metode de manipulare psihologică pentru a înșela victimele. Printre cele mai frecvente scheme se numără platformele false de investiții, apelurile de la falși operatori telecom care instalează aplicații malițioase, dar și furtul conturilor de pe rețele sociale sau paginile false de vânzări online. Autoritățile avertizează că investigarea acestor fraude este dificilă, deoarece infractorii acționează anonim din diferite țări. Ministerul Mediului a transmis echipamente speciale stațiilor de captare a apei din Chișinău și Cosăuți pentru intervenții rapide în cazul poluării râurilor. Autoritățile spun că măsura are scopul de a proteja sistemele de alimentare cu apă pentru capitală, suburbii și regiunile din nordul țării. Stațiile au primit role și bariere absorbante, material de absorpție și lavete speciale necesare în situații de urgență. Potrivit Ministerului, prezența echipamentelor direct la fața locului va reduce timpul de reacție și va evita întârzierile administrative. Decizia vine după criza de pe râul Nistru din martie și aprilie curent, când poluarea resurselor de apă a impus intervenția serviciilor de urgență pentru prevenirea întreruperilor în aprovizionarea populației cu apă potabilă. Guvernul a aprobat majorarea remunerării pentru specialiștii implicați în evaluarea și expertiza proiectelor din domeniile cercetării și inovării. Măsura vizează experții care participă la evaluarea proiectelor științifice și la atestarea personalului științific. Autoritățile spun că tarifele actuale nu au mai fost modificate din 2007. Astfel, remunerarea pentru un profesor universitar sau un doctor habilitat va crește de la 38 la 178 de lei pe oră, iar pentru un conferențiar universitar sau doctor de la 27 la 150 de lei pe oră. Ministrul Educației Dan Perciun a declarat că noua formulă va permite ajustarea automată a plăților în funcție de valoarea de referință stabilită anual prin legea bugetului de stat. Ministerul Sănătății ia în calcul eliminarea obligativității ca tinerii specialiști să activeze în mediul rural după finalizarea studiilor în medicină. Ministrul Emil Ceban a declarat că actualul sistem este ineficient și determină plecarea cadrelor medicale din sistem. În prezent, absolvenții care refuză repartizarea sunt obligați să restituie costul studiilor de rezidențiat. Potrivit ministrului, activitatea în regiune ar trebui să fie o alegere benevolă, nu o obligație. Datele Curții de Cont arată că, în ultimii 5 ani, zeci de tineri specialiști au părăsit spitalele raionale înainte de expirarea termenului obligatoriu de muncă, provocând pierderi de aproximativ 4,5 milioane de lei. Totodată, autoritățile mențin măsurile de sprijin financiar pentru cei care aleg să lucreze în raioane, inclusiv indemnizații majorate și compensații pentru chirie și utilități. Ați ascultat știrile orei oferite de libernews.md. Love Radio.

0: doar în luna mai. La X-Auto, cumperi o mașină și poți pleca cu două. Participă automat la marea tombolă X-Auto, unde dăm două mașini cadou la doi cumpărători norocoși. Nu contează dacă cumperi în credit, schimb sau cash. Te așteptăm la X-Auto, șoseaua Balcani 7. X-Auto. Schimbăm jocul.
1: 1 плюс 1 равно 3. Это новая формула Инка, по которой вы получаете инструмент или набор абсолютно бесплатно. Покупайте 2 единицы товара, а третью получаете в подарок. Будь то 2 инструмента, 2 набора или инструмент и набор, любое сочетание дает вам право на третий товар бесплатно. Спешите, акция действует только до 21 мая и только в сети магазинов Инка. Инка – профессиональный инструмент по доступным ценам.
2: Promo. În fiecare dimineață începe ziua cu energie bună la Love Radio. Dimineața fără filtru cu Antoceanu și Finetti te așteaptă de la 8 la 9. Matinalul tău preferat fiind susținut de

0: publicitate. Sharku Trans vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importate, fără rulaj în Moldova, atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid, mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. Sharkutrans.md. Descoperă ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate, aduse recent special pentru tine.
1: Psst, psst, vrei să faci o super afacere? Te rezolvă KFC cu noul top menu la doar 87 de lei. Același gust bombă, super preț și ai pui, burger, cartofi și răcoritoare. E afacere! KFC!
0: Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar, posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani, 88/4. În fiecare zi de lucru, de la 18 la 19, intră în Chimia de la 5 la Love Radio și prinde gustul premiilor. Partenerul emisiunii Maestro. Nu doar gastronomie la un nou nivel, ci și experiență. Una din cele mai mari vitrine de carne de miel și vită, bucate orientale pline de aromă și patiserie care te cucerește din prima. Ascultă, intră în joc și câștigă cu Love Radio și Maestro.
2: Pentru un stil de viață sănătos, consumați zilnic minim 2 litri de lichide.
3: Telefonul reclamei slujbe Love Radio în Chișinău. 060 11 91 00.
4: Love Radio. Love Radio.

0: succes pentru că știu ce contează. Cipa Auto.md, cel mai mare parc auto din Moldova. Automobile importate, verificate, cu un an de zile garanție. Fără avans, fără compromisuri, încredere confirmată în fiecare zi. Cipa Auto.md. Alege inteligent. Alege Cipa Auto.md.
1: 1 plus 1 egal cu 3. Este noua formulă de la Inco de a primi o sculă sau un set absolut gratis. Cumperi două unități și a treia o primești cadou. Fie două scule, fie două seturi, fie o sculă și un set, orice combinație este valabilă pentru a primi a treia unitate gratis. Grăbiți-vă! Promoția este valabilă doar până pe 21 mai și doar în rețeaua de magazine Inco. Inco. Scule profesionale la prețuri accesibile. Inco!
2: Радио. Телефон рекламной службы в Кишиневе 060 11 90.

Ora exactă. Știri Live Radio. Sunt Cristina Finete, bun venit la știrile orei. Procesul de amalgamare voluntară a localităților avansează în Moldova, iar peste 550 de primării sunt deja implicate în această reformă. Potrivit autorităților, până acum au fost adoptate 435 de decizii de inițiere a procesului de unificare. Secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu, a declarat că în mai multe raioane primăriile aleg să se consolideze pentru a avea buget mai mare și servicii publice mai eficient. De exemplu, în raioanele Ungheni, Fălești, Călăraș și Rezina, mai multe localități urmează să formeze administrații comune. Autoritățile promit stimulente financiare importante pentru localitățile care aleg să se unească și susțin că reforma este necesară pentru modernizarea administrației publice locale și îmbunătățirea infrastructurii și serviciilor pentru cetățeni. Autoritățile au aprobat un proiect care stabilește clar competențele Procuraturii Anticorupție, ale CNA și ale Procuraturii pentru combaterea criminalității organizate și cauzelor speciale pentru a evita suprapunerea atribuțiilor și a accelera investigarea cazurilor de corupție și fraude financiare majore. Potrivit noilor prevederi, Procuratura Anticorupție se va concentra pe dosarele care vizează demnitari de rang înalt, inclusiv membri ai Guvernului, deputați, judecători și procurori. Centrul Național Anticorupție va avea atribuții extinse în investigarea spălării de bani, fraudelor economice și utilizării fondurilor externe, inclusiv ale Uniunii Europene. În același timp, Procuratura pentru Combaterea Criminalității va gestiona dosarele legate de grupări criminale și terorism. Reforma mai prevede crearea unor echipe comune de anchetă și posibilitatea contestării măsurilor preventive în orice etapă a procesului penal. Ministrul Mediului Gheorghe Hajder avertizează că resursele de apă trebuie gestionate cu prudență în contextul scăderii debitului râului Nistru. Potrivit oficialului, majorarea evacuării apei ar putea crea probleme în perioada verii, când există riscul unui deficit pentru aprovizionarea localităților. Autoritățile spun că deocamdată nu există un pericol iminent, însă tendința de reducere a aportului hidrologic este evidentă. Ministrul a subliniat că Republica Moldova trebuie să se adapteze noilor condiții climatice și să utilizeze responsabil resursele de apă. Datele Serviciului Hidrometeorologic de Stat arată că situația hidrologică rămâne stabilă, cu variații mici ale nivelului apei în Nistru. Totuși, specialiștii avertizează că seceta, schimbările climatice și difereșările pot agrava în viitor deficitul de apă în țară. Peste 2000 de cazuri în care copiii au plecat voluntar de acasă au fost înregistrate anul trecut în Republica Moldova. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, este vorba despre 2024 de cazuri cu implicarea 870 de minori, iar autoritățile spun că principalele cauze sunt conflictele din familie, problemele cu semenii, dar și riscurile din mediul online și bullying-ul. În acest context, ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, a anunțat măsuri suplimentare pentru prevenirea fenomenului. Autoritățile intenționează să extindă rețeaua specialiștilor în protecția copilului de la 254 la cel puțin 300 în acest an, dar și să dezvolte mai mult. Ați ascultat știrile orei oferiților. Totodată, specialiștii sociali vor colabora mai strâns cu psihologii și profesorii pentru a oferi sprijin minorilor aflați în situații de risc. Toți copiii dispăruți anul trecut au fost găsiți și întorși în siguranță acasă. Ați ascultat știrile orei oferite de libernews.md. Love Radio.

0: Sculele Volta și cumpără scule și accesorii Bosch de minimum 3.000 de lei persoană fizică sau 6.000 de lei persoană juridică și primești un voucher cadou la Andy's Pizza. Apropo, promoția este valabilă și pentru comenzile online pe volta.md. Volta, plăcerea de a reveni!
1: Transformă-ți bucătăria cu Remodel. Fie că visezi la un stil clasic, modern sau neoclasic, Remodel are soluția perfectă. Intră pe remodel.md, completează formularul și primește un design 3D gratuit, dar și 3 oferte de preț, econom, medium și premium. Pentru orice buget, Remodel personalizează spațiul bucătăriei tale.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: Despre hemoroizi, de regulă nu se vorbește cu voce tare, deși această problemă delicată afectează chiar și cele mai mari personalități. De exemplu, sunt zvonuri că Napoleon a pierdut lupta pe lângă Waterloo pentru că nu a putut urca pe cal să conducă armată din cauza agravării hemoroizilor. Acum nimic nu poate să vă strice planurile. Soluția mult așteptată, comprimatele Flebodie 600. Tratează cauzele și simptomele hemoroizilor. Acționează din interior. E timpul să scapi de hemoroizi. Te ajută Flebodie 600.
4: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, consultați de urgență medicul sau farmacistul.
5: Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar. Posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani, 88/4. În fiecare zi de lucru, de la 18 la 19, intră în Chimia de la 5 la Love Radio și prinde gustul premiilor. Partenerul emisiunii Maestro. Nu doar gastronomie la un nou nivel, ci și experiență. Una din cele mai mari vitrine de carne de miel și vită. Bucate orientale pline de aromă și patiserie care te cucerește din prima. Ascultă, intră în joc și câștigă cu Love Radio și Maestro.
6: Love Radio. Телефон рекламной службы в Кишиневе.

0: tu, gata, stai puțin. Cauți un laptop nou? Atunci grăbește-te la openbox.md. Doar până la sfârșitul lunii ai 20% reducere la laptopul tău de vis. Ne găsești în Chișinău, strada Andrei Doga 31, openbox.md, unde visele digitale devin reale. Te așteptăm!
1: Hei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
2: Hora unește tot ce iubim. Oameni, locuri, tradiții. La fel și Hora de la Moldincon Bank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături.
3: Shark Trans vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importată, fără rulaj în Moldova, atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid, mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. Sharkutrans.md. Descoperă ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate aduse recent special pentru tine.
4: Moldincon Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldincom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
5: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
6: 1 plus 1 egal cu 3. Este noua formulă de la Inco de a primi o sculă sau un set absolut gratis. Cumperi două unități și a treia o primești cadou. Fie două scule, fie două seturi, fie o sculă și un set, orice combinație este valabilă pentru a primi a treia unitate gratis. Grăbiți-vă! Promoția este valabilă doar până pe 21 mai și doar în rețeaua de magazine Inco. Inco. Scule profesionale la prețuri accesibile. Inco!
7: Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar. Posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani 88/4.
8: Telefon reclamnei slujbe la Love Radio в Кишиневе.

0: Tripauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Tripauto.md, pentru că fiecare detaliu contează.
1: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre! Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre!
2: Descarcă aplicația EVO. Achită până pe 30 iunie peste 2000 de servicii publice cu cardul Mastercard prin Apple Pay sau Google Pay și primește cashback 10%. Detalii pe priceless.com.
3: Renoiește-ți tehnica ușor și avantajos. La Maximum ai rate corecte, fără costuri suplimentare până la 12 luni și super prețuri pentru produsele Electrolux și AEG. Le folosești acum, plătești mai târziu. Maximum. Și mai multe posibilități pentru tine.
2: Știi momentul acela când spui, gata, vreau casa mea. Acum e momentul. Până la 30 iunie, alege creditul imobiliar de la Victoria Bank. Dobândă fixă de 7,25% timp de 24 de luni pentru mai mult siguranță și rate previzibile. Tu vii cu visul. Noi îl transformăm în realitate. Intră pe victoriabank.md la promoții pentru exemplul de calcul. O ofertă excelentă pentru casa ta la Iusc. Până la 40% reducere la peste 400 de articole de mobilier de interior. Scaune și mese de birou, bucătărie și living, paturi și fotolii. Perioada promoției din 7 până la 13 mai. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Радио. Телефон рекламной службы в Кишиневе 060 11 91 00.

0: Așadar, bună seara, lume frumoasă, este ora 5, deci începe Chimie de la 5 cu Chris și Paul.
1: A, bună seara, oameni minunați! Cum sunteți? Ce faceți? Unde vă prinde ora 17?
0: Deja e zi de joi, joi, nu, da, vine săptămâna prins, să cred,
1: alertă,
0: nu vine
1: chiar
0: să cred că
1: weekendul
0: e zi de joi.
1: Mai aproape.
0: Bun, ce facem noi astăzi? Două ore vom fi alături de voi aici, mm-hmm, la Nav Radio. Suntem acum doar prin aplicația mobilă.
1: Așa,
0: din păcate, da, o să revenim, se mai
1: în
0: întâmplă accidente.
1: În scurt timp până se remediază problema, da.
0: Da, dar vom încerca să participăm, să vă invităm să participați activ, chiar dacă pe cei care ne ascultați online, de ce
1: exact,
0: nu avem
1: puteți
0: canalul
1: să fiți
0: nostru
1: activ, să vă faceți remarcați și acolo pe Telegram, pe canalul nostru Love Radio Moldova, acolo unde v-am și provocat deja mai nou să continuați o frază în cadrul rubricii Rime de la tine, care o lansăm cotidian acolo, plus am lansat și un sondaj, pentru că Chris, astăzi avem și Ziua Mondială a Parolei, apropo, și dacă e tot ziua asta, vreau să te întreb, folosești tu oare aceeași parolă? Ai obiceiul ăsta să folosești aceeași parolă pentru mai multe rețele, poate pentru e-mail, pentru mai multe site-uri unde poate faci comenzi prealabile, nu știu. Ai tendința asta să folosești
0: eu
1: aceeași parolă? Poate să le ții
0: habar
1: mai,
0: nu am care mi-e parola la Facebook.
1: Ia.
0: Habar nu am care mi-e parola, okay, la Instagram.
1: Dar
0: e totul conectat prin iCloud și acolo e o parolă care
1: asta urma să te întreb, de
0: poți
1: fapt,
0: să resetezi orice doresc prin ea.
1: Ok, să știi că și eu fac asta.
0: Și sunt conectate două, trei mail-uri am, mm-hmm, care dar, unul pe altul se poate readuce la viață.
1: Okay.
0: Plus mai am parola prin telefon, e conectată de telefonul mobil și dacă uit parola, îmi vine mesaj.
1: No, bine, dar știi că mai este posibilitatea asta de autentificare cu doi factori.
0: No,
1: bine, dar hai că o dăm pe Ardeale, pe acolo, așa.
0: Nu?
1: Hai, ne oprim?
0: Da.
1: Ok, ai autentificarea asta cu doi factori pentru că este din ce în ce mai frecvent.
0: Și
1: chiar dacă ai doar parolă, știi, este riscul ăsta.
0: Am autentificarea cu Face ID-ul și, desigur, cu
1: un număr. Authenticator, da, care îți generează acel cod.
0: Nu, am chiar am o cifră pe care pot să o pun. Normal, la cardurile bancare, la carduri bancare doar Face ID-ul, dar mai am, cred că, WhatsApp-ul, Viber-ul vine și cu mesaje și cu la bancă am și număr. Deci am o parolă cu cifre.
1: Am înțeles.
0: Pe care
1: da, la aplicațiile bancare, da. Bun, tot astăzi, Cristo, să mai discutăm și despre neuroarhitectură, un termen care prinde conturi din ce în ce mai mult.
0: Că deja dacă am vorbit de parole, nu ne mai întoarcem.
1: Da. Păi, firește, da, o să vedem cum și care este influența contrastelor, culorilor din încăpere, poate din odaie, nu o să vrea ca așa asupra.
0: E despre feng shui,
1: aia zic și eu, nu? Bun.
0: Ador arta asta a feng shui-ului, pentru că, să spun eu sincer, dar o să spun asta când o să revenim la subiect.
1: Da.
0: Deci o să venim și cu horoscopul serii, ca de obicei, o să venim și cu o recomandare de film.
1: De film și multe alte subiecte, clar că le avem rezervate pe ordinea.
0: Deci n-aveți decât să intrați și să vă conectați cu noi pe Telegram, iar acum mergem cu Magnat și Feoptist. Dă-mă, mamă, după Iura, dacă tot veniți de joia, știi? Oh, frate.

0: Vrei să faci o super afacere? Te rezolvă KFC cu noul top meniu la doar 87 de lei. Același gust bombă, super preț și ai pui, burger, cartofi și răcoritoare. E afacere! KFC!
1: Ești freelancer? Lucrezi de oriunde și ești propriul tău șef? Victoria Bank lansează pachetul dedicat freelancerilor. O soluție bancară creată special pentru modul tău de lucru. Deschideți contul Freelancer Plus până la 31 decembrie și ai 12 luni de condiții preferențiale. Simplu, transparent, creat pentru independența ta. Victoria Bank. Banking care ține pasul cu tine.
2: Descoperă noile produse de la Bravo Profil. Retropanel, Britannica, Fals Nastil, soluția modernă pentru acoperișuri și fațade. Toate produsele Bravo Profil, create pentru durabilitate estetică. Oferim protecție maximă în orice sezon. Bravo Profil azi, Bravo Profil mâine, Bravo Profil pentru ani de zile. Orașul Chișinău, strada Codrilor 12. La X-Auto, în luna mai, ne gândim la oameni. Cumperi o mașină și poți pleca cu două. Participă automat la Marea Tombolă, unde dăm două mașini cadou la doi cumpărători. Nu contează dacă alegi credit, schimb sau cash. Te așteptăm la X-Auto, șoseaua Balcani 7. X-Auto, pentru oameni, nu doar pentru vânzări. Vrei un zâmbet sigur și de durată? La Family Smile Dental Care ai minus 15% reducere la implanturi dentare. Doar în luna mai. Profesionalism, tehnologie modernă. Family Smile Dental Care. Zâmbește fără griji. Te așteptăm pe Panhalipa 6G, Toro Center. Pentru programări 068 99 11 91.
3: Fă mișcare în fiecare zi și adoptă o alimentație echilibrată pentru o viață sănătoasă.
4: Love Radio. Телефон рекламной службы в Кишиневе 060 11 91 00. I am paid to exist.

0: Radio.
1: Așa, suntem în perioada când încă nu au apărut fructele noastre, încă cireșele costă mult prea scump și căpșunele sunt
2: 3 lei cireașa, alea, dacă am făcut un calcul așa.
1: Da, da, acelea, știi, care încă nu sunt luate din grădină, importate destul de scump și mai mâncăm încă banane, kiwi, mai ieftin, mai ieftin, mandarine.
2: Măi, știi, mă gândeam că deja o să ajungem să cumpărăm cireșele la număr, știi? Nu o să fie, dați-mi un kilogram de cireșe, dați-mi 15. Dar știi că într-un kilogram
1: mai
2: sunt în medie
1: cam ouăle.
2: Păi da, realmente așa și e Chris.
1: Bun, dar dacă... să revenim la banani.
2: Ah, da, uite, măi dragilor, fie ca... bine, marea majoritate dintre noi, și eu chiar am tendința asta, știi, când decojez banana, să curăț, să îndepărtez acele fire, știi, Chris, care decojești, îndepărtezi coaja și sunt firele alea albe, știi, care, bine, avem practic toți tendința să le îndepărtăm, deși nu e prea bine, uite, ne spun specialiștii, știi?
1: De ce?
2: Bine, firele astea sunt numite niște fascicule de floiem și ele, de fapt, sunt cele care oferă nutrienți și, bine,
1: transportul
2: sunt și
1: cele... nutrienților în interiorul bananei.
2: Exact, pe durata procesului de coacere, da? Și tot specialiștii ne spun că aceste firișoare albe sunt foarte bogate în fibre și, uite, noi cumva diminuăm în momentul în care le îndepărtăm din conținutul care, din aportul care îl asimilăm de fibre, îndepărtându-le, știi? Când mâncăm doar pulpa fructului. Na, uite, nu este indicat până într-un final să facem lucrul ăsta. Asta ar însemna că de azi pe mai departe.
1: Nu, uite, de fapt, ele sunt ceea ce ține, știi, nivelul de zahăr, structura internă. Deci se zice că ele sunt inofensive și pot fi consumate. Deci nu e neapărat. Problemă. Da, dar poți să și le scoți. Ele sunt foarte importante la creșterea bananei. Nu că ar avea mai mult... deci ele
2: au un conținut totuși sporit de fibre.
1: De fibre, da.
2: Chris, și de-aia, dacă vrei cumva să asimilezi aportul zilnic necesar de fibre, ar fi indicat să nu le îndepărtezi, deși eu mai nu le pot mânca. Nu știu de ce. Par mai necăcioase, mama lor.
1: Dar să știi, eu, cea care iubesc tare mult și am studiat nutriția de-a lungul timpului, să știi că nu toate, nu, fructele nu conțin chiar atâta fibră cum ne-ar pare nouă. De exemplu, salata de roșii și castraveți este practic inutilă pentru că e mai multă apă, iar roșia, în general, în regim, e considerată fruct. Roșia este fruct și ea are foarte mult zahăr. De asta, când eram la regim, îmi recomanda nutriționistul să maximum o roșie ceri pe zi să mănânc, pentru că ea conține tare mult zahăr. Da. Dar să știi că e un mit și că să înlocuiești zahărul cu mierea, pentru că mierea are și mai multe calorii decât zahărul. Și la fel, fructele, regimul alimentar, să știi că sunt asemuite cu zahărul, dacă consumul lor este practic interzis dacă vrei să slăbești, pentru că au un conținut foarte mare de zahăruri, de calorii, care nu sunt prea benefice în organism. Organismul nostru percepe și fructoza exact ca și glucoza.
2: Exact.
1: Nu există așa. Că, din zahărul ăsta o să-l îngrași dintr-o linguriță de zahăr, da? Dar din banană, nu. Banana conține și ea, doar că ele au și vitamine și fibre. Bine înlocuim o lingură de zahăr cu fruct. Dar mierea la fel nu poate fi consumată în prea multe, în prea mare măsură, plus că e un alergen puternic. Plus, da, ea trebuie sorbită foarte mult, pentru că beneficiile ei se fac doar în dacă le consumi cu foarte multă salivă. Exact, ca și polenul de
2: Știi,
1: se vinde polenul ăla în cerculețe.
2: Da.
1: El nu se mănâncă să-l înghiți sau să-l pui în ceai, trebuie să pui o linguriță sub limbă și să-l lași așa câte un pic să intre cu salivă. Altfel nu are absolut niciun beneficiu pentru organismul.
2: Fagul sau cum se numește? Fagul ăla, fagurele ăla, da, știi, secțiunile alea hexagonale.
1: Ceara.
2: Da, te-ai întrebat vreodată de ce sunt secțiunile alea sub formă de hexagon?
1: Pentru că albinele sunt mucitoare și sunt niște
2: n-ai ajuns încă acolo.
1: Hai zi.
2: Bine, sunt muncitoare. Dar cum văd albinele, de fapt?
1: Idealist, nu știu cum văd.
2: În hexagoane și tocmai de-aia cumva a fost și preluată forma asta de hexagonală, știi, pentru fagure.
1: Au preluat-o ele, pentru că așa văd, se lovesc cu capul și o iau la dreapta, iar s-a lovit iar
2: o dau în toate șase unghiuri.
1: Știi ce-s curioasă? Când fac ele fagurii ăștia, o fac de la stânga spre dreapta sau la de la dreapta?
2: Da, chiar nu știu, asta nu m-am întrebat
1: niciodată. Dacă avem apicultori și mari cunoscători, zic să intrați, să ne scrieți un mesaj în
2: de unde încep
1: postare.
2: Și încă o ajung,
1: din stânga în dreapta.

dar am revenit, Paul, și ca de obicei am zis, dacă tu nu ești cu filmele, o să-ți recomand și ție și ascultătorilor noștri câte un film pentru seară, dacă tot ne ascultă lumea din drum spre casă, dacă sunt la volan acum, sau nu neapărat. Și e un film must watch, i-aș zice eu, un film pe care îl ador, ori pentru că, da, ori pentru că am o pasiune aparte pentru domolitatea caracterului lui Tom Hanks, știi? Deci vom vorbi astăzi despre filmul The Terminal sau Terminalul, care a apărut încă în anul 2004, regizat de celebrul Steven Spielberg, unul din cei mai mari regizori din istoria cinematografiei. El a făcut filme ca Jurassic Park, Lista lui Schindler, știi? Să-l salvăm pe știi cum, Spastiri de Vovaraina, se numește în engleză Saving Private Ryan. Deci foarte multe filme cu tare multă greutate. Și, cum ziceam, în rolul principal îl avem pe Tom Hanks, care îl interpretează pe Victor Navorski, un bărbat prins într-un aeroport american după ce țara lui intră într-o criză politică. Joacă alături de frumoasa Catherine Zeta-Jones, iar care e un rol tare romantic. Ea e o însoțitoare de bord, îndrăgostită de un bărbat căsătorit, iar Tom Hanks, da, cel Navorski, se îndrăgostește de acest personaj și încearcă să o scoată din relația asta bolnavă prin a-i arăta atitudinea lui frumoasă. Dar să știi că ce e fain în povestea asta, e inspirată din caz real, a unui bărbat care a trăit în un an întreg într-un aeroport de la Paris. Pentru că în țara lui, da, s-a întâmplat un conflict armat și nu exista un ce poți să faci. Deci el a nimerit într-o zonă asta, știi, zona care nu poți nici să ieși din aeroport, nici să intri. Adică nici să pleci, nici să intri. Trebuie să stai în spațiu, gata, separat. Dacă ieșea, și Navorski, era ideea că dacă ieșea din aeroport, încălca regula țării, știi? Dar putea să o facă oricând și să fugă, să rămână ilegal. El a ales să nu iasă și să respecte regulile. Au încercat să n-avea ce mânca. A început să ia, știi, era că îți dădea 25 de cenți înapoi dacă duceai la loc, te jdeau asta de bagaj, nu te jdeau cu chestia aia de... da? Și el a început să adune astea prin aeroport ca să-și facă bani de mâncare. Ei s-au luat chestiile astea. Apoi a văzut că făcea o echipă reparații, a început să repare cu ei ca să-și facă un salariu în aeroport.

0: știi, cu maioneză sau cu muștar,
1: da, da,
0: pentru că era foarte flământ, li se mai făcea milă și celor de la aeroport, deși șefilor ziceau, măi, îți dăm voie, du-te pe o zi în, să vezi măcar orașul,
1: da, da, da, da, n-ai mai ieși,
0: pentru că asta înseamnă stima de sine și de țara în care ai plecat. Deci vă recomand Terminalul cu Tom Hanks, un film care merită văzut în seara asta.

0: unicitate. Hora unește tot ce iubim. Oameni, locuri, tradiții. La fel și Hora de la Moldincon Bank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături. Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
1: Banii tăi încă stau degeaba? E timpul să-i pui la treabă! La Eurocredit Bank ai depozite cu dobândă de până la 7% anual. Deschizi rapid, online sau în sucursală. Nu mai amâna! Fă-i să muncească pentru tine! Detalii pe www.ecb.md.
2: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
1: La doar 5 minute de Chișinău, Weekendica 39, vilă privată, fără vecini, libertate deplină în propriul tău ritm, piscină încălzită 33 de grade, saună și cuplu pe ierburi, confort gândit până la detalii, acces rapid pentru invitați, rezervă experiența, Instagram, Weekendica 39, 06 51 41. Weekendica.
3: Moldincon Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldincom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
4: Vrei o mașină bună, rapid și fără griji? La Max Auto alegi din 10 de modele europene recent importate, cu garanții și suport tehnic un an, reduceri de până la 1.000 de euro, schimb, trade-in, rate, se poate! Uzinilor 121, Chișinău. Intră la noi pe site maxauto.md.
5: Cu Total Asig ești protejat oriunde. Noi îți oferim acoperire completă pentru orice situație neprevăzute. Carte verde, protecție obligatorie pentru călătoriile internaționale, asigurare medicală, siguranță pentru sănătatea ta. Află mai multe pe totalasig.md și pornește la drum fără griji.
6: Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar, posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani 88/4.
7: Telefon reclamnei slujbe la Radio в Кишиневе.

0: Așadar, râdeam noi și râdea și Andrei în comentarii. Voi glumiți că vreți să vorbiți despre subiect.
1: E-cupping.
0: Da, dar cum să glumim despre un lucru care apare încă, știi?
1: E și firesc, da.
0: Și apare încă din bebelușul sughiță. Încă din burtică de la mama. De la ce apare el atunci? Când diafragma, adică mușchiul care ne ajută să respirăm, da? Se contractă brusc și involuntar. Sunetul ăsta, hic, apare pentru că corzile vocale se închid foarte repede după ce, după acea contracție. Să știi, da, ziceam de bebeluș, un burtica mamei are sughiț, eu l-am simțit. Să vezi cum tresare burta de la faptul că el glumește, dar gravidele simt foarte. Iar cel mai lung episod de sughiț din istorie a durat aproximativ 68 de ani. Un american pe numele Charles Osborne a început să sughițe încă în 1922 și s-a oprit abia în 1990.
1: Incredibil.
0: Da, pe parcursul anilor s-au inventat mii de metode pentru a scăpa de acest sughiț.
1: Bine, pe lângă faptul că sughițul apare din motivul contracțiilor repetitive a diafragmei, mai este și mâncatul rapid, apropo, și când mai și vorbim, Chris, în timpul mâncatului.
0: Păi uite, de asta și atunci, să contracte diafragma, pentru că ai mâncat prea repede.
1: Sau, bine știi, eu am momente din astea când sughiț cu orele, când mă apucă așa din plămâni vorba aia și mă ține, dar știi asta, de fapt este o problemă, este vorba de iritarea chiar a nervilor diafragmei, da, care duce la contracțiile astea. Dar bun, știi, specialiștii cred, de fapt...
0: Și dacă râzi tare mult, poți să sughiți?
1: Da. Știi, apropo de râs, când eram eu mai mic, mi-amintesc cum spuneau mulți, bă, dacă râzi mult și într-atât de intens, ai putea să-și mori, știi? Dar e un mit ăsta mai până într-un final. Dacă să revenim la sughiț,
0: să știi că în China, în Japonia, se zice că dacă sughiți de 100 de ori la rând, e semn rău din... Așa. Dar din fericire majoritatea oamenilor nu ajung până la această cifră.
1: Mit este și faptul, apropo, să bei apă, cumva te-ar scăpa, știi, de sughiț. Că noi avem frecvență în timp obiceiul ăsta.
0: Dacă bei invers apa.
1: Cum invers?
0: Păi nu bei așa.
1: Mă pun capul în jos și... Ai, lasă-mă. Dar să știi că eu pot să mă țin în cap. Poți să te ții în cap, să te pui așa pe
0: polea? Da, la perete.
1: Nu, dar la perete cu picioarele poziționate pe perete să te fixezi așa, nu? Nu poți? Să-ți arăt. Stai în pauză care urmează. Uite, dar se crede un mit, totuși nu prea ajută obiceiul ăsta cu a bea apă. Sunt alte obiceiuri, uite, de exemplu, să ții respirația, cum ne scrie și un ascultător acolo, că v-am și provocat în chat acolo la noi pe Telegram să ne spuneți care sunt metodele care le folosiți voi cel mai frecvent pentru a scăpa de sughiți, să respiri într-o pungă de hârtie. Uite, asta este o metodă înaintată de specialiști. 2. Să înghiți o lingură de... Să mănânci o lingură zahăr. Așa, știi și tu metoda asta o folosești?
0: Da, nu. Eu știam și totdeauna știam
1: sau
0: că trebuie
1: sau
0: să...
1: Danu. Sau Daniel.
0: Da.
1: Hai, sughiți bun.
0: Deci, uite, eu știam de asta, trebuie să te sperie cineva și atunci
1: mai
0: contractă organismul.
1: Așa, da, mai
0: și asta o altă. Pe mine, dacă mă sperie, eu ceva plânge.
1: Și am o problemă mai cu tare decât...
0: Da, eu foarte rar sughiț și îmi trece foarte repede.
1: Oh, nu.
0: Foarte la repede, n-am probleme cu chestia asta.
1: La un sfert de oră încolo.
0: Dar eu uit cumva, știi, sughiți și dacă mă iau cu altă treabă... Îmi trece.
1: De treabă, că mai spune un alt ascultător, Andrei ne scrie acolo în chat, că se focusează, el încearcă să se focuseze pe alte task-uri eventual și automat îi dispare sughițul ăsta, știi, când te... Bine, concentrezi pe alte lucruri, știi?
0: Așa.
1: Scapi de sughiț. Asta îl ajută, metoda asta pe Andrei, nu știu.
0: Tot cineva a zis acolo
1: se mai întinde și în pat.
0: E un mit că te pomenește cineva de asta sughiț.
1: Da, important, bine să ne pomenesc.
0: Da, dar eu mai am, dacă vorbesc cu cineva și stârnut, obligatoriu zic, ia că e drept.
1: Adică, e drept și rotund pe la colțuri, important că e corect.
0: Dar, dragilor, vă îndemnăm să intrați și voi în chatul nostru, să ne scrieți cum scăpați voi de sughiți, cât de desughițați, de câte ori, cine vă ajută. Nu știu
1: sau ce vă ajută. Nu știu, dar poate să te ajute cineva.
0: Nu știu.
1: Ăla care te sperie, da? Poate să te ajute.
0: Sau care îți dă lingurița de zahăr, știi?
1: Why not?
0: Da. Și când îi spui, vrei să fii soția mea, vreau să-mi fii cea care alături de mine în ani îmi va aduce o lingură de zahăr când vă
1: atunci când m-a apucat sughițul, da?
0: Cum era pe părinții, pentru o cană de apă de la... Copilul să-mi aducă o cană de apă.
1: O cană cu apă la bătrânețe, da.
0: Aici să fie ca să-mi aduci o lingură de zahăr să poți scăpa de sughiț în caz de sughiț. E haios după mine, zic.
1: Păi,
0: dar cu speriatul, mie nu-mi place absolut nimic ce e legat de speriatură.
1: Ce te sperie cel mai mult, de fapt?
0: Buh!
1: Așa, e inopinat când se face, apare cineva în fața ta. Pe mine mă sperie cel mai mult când se sparg. Da, proștii, asta e științific dovedit că odată s-a vorbit. Dar mă mai sperie când se sparg baloanele. Bă, am o fobie de spartul ăsta și nu pot să le, să le umflu, știi?
0: De ce?
1: Mă tem, am o frică, mai foarte, foarte, da. În timpul care suflu aer în ele. Și, în
0: eu
1: interior.
0: Când suflu, știi cum suflu baloanele? Pentru că având copii am umflat de-a baloane la viața mea.
1: Nu.
0: Știi cum? Țin balonul în mână, dar stau cu urechile astupate. Și la filme, când mă uit la vreun film, dacă e un moment strașnic, îmi astup urechile.
1: Așa.
0: Știi? Pentru că sunetul mă sperie și mai mult. Sunetul e unul dintre promotorii fricii.
1: Mai dramatic,
0: știi?
1: Așa, mai intrigant. Care
0: da, normal.
1: Biroedica urmează ceva,
0: și,
1: știi?
0: Dar știi că am văzut și copiii mei totuși astupă urechile când ne uităm la un film. Și un moment că, uite, acuși o să apară sau trebuie să mergi să cauți
1: și
0: pe cineva.
1: Și mai e un moment, știi, în perioada sărbătorilor de iarnă, știi, cu toate artificiile, cu petardele alea, așa, dacă am zis-o bine. Când văd că cineva a aruncat-o, iarăși, instinctiv îmi pun și eu degetele în urechi, cum, deși știu mai că urmează în câteva secunde să se producă zgomotul ăla, știi? Dar nu pot, mă sperie, chiar dacă știu că urmează,
0: știi? Hai să provocăm pe ascultătorii noștri să ne scrie și ce îi sperie cel mai des și cel mai repede.
1: Oh, hai!

0: clienți ne-au ales pentru că știu ce contează. Cipauto.md, cel mai mare parc auto din Moldova. Automobile importate, verificate, cu un an de zile garanție. Fără avans, fără compromisuri, încredere confirmată în fiecare zi. Cipauto.md. Alege inteligent. Alege Cipauto.md.
1: Dragă femeie, pe 30 mai te invităm la primul forum dedicat sănătății mentale a femeii. O zi dedicată ție cu experți, povești reale și soluții. Un spațiu sigur pentru tine. 30 mai, Digital Park. Inspirație, motivație și susținere. Locurile sunt limitate. Rezerva acum pe iticket.md.
2: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău, pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
3: 1 plus 1 egal cu 3 este noua formulă de la Inco de a primi o sculă sau un set absolut gratis. Cumperi două unități și a treia o primești cadou. Fie două scule, fie două seturi, fie o sculă și un set, orice combinație este valabilă pentru a primi a treia unitate gratis. Grăbiți-vă! Promoția este valabilă doar până pe 21 mai și doar în rețeaua de magazine Inco. Inco. Scule profesionale la prețuri accesibile. Inco!
2: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă cârnați de porc delicioși la 79 lei 90 kg și porumb dulce fiert la 62 lei 90 pentru 900 grame. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
4: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
1: Pentru a vă menține sănătatea, respectați programul meselor principale.
5: Лав Радио. Телефон рекламной службы в Кишиневе. 060 11 90.

0: Așa, Galaxy, spuneai tu, Paul, mai devreme că o să vorbim astăzi despre feng shui ăsta, dar tu i-ai spus cumva altfel.
1: Da, mie îmi place termenul ăsta, cum sunește, despre neuroarhitectură, spuneam că o să vorbim, pentru că este un termen bine din ce în ce mai frecvent întâlnit și aici când vine, este termenul când vine vorba despre influența culorilor, contrastelor care domină în încăpere sau în odaia noastră acasă și influența lor asupra emoțiilor noastre, asupra unor zone ale creierului nostru.
0: Ok, tu spune-mi clar, ce culori să am în cameră ca
1: ce să
0: fiu
1: în
0: să dorm
1: cameră.
0: Mai bine.
1: Ce culori ai
0: să
1: în cameră? Spune-mi inițial ca să știu dacă va trebui să ți le schimbi. Spune-mi ce culori domină acolo.
0: Deschis.
1: Gri, deschis,
0: gri,
1: așa.
0: Da.
1: Așa, culori mai calde. Reci, așa și
0: lumina
1: calde.
0: Lumina doar calde la becuri. Mm-hmm. Toate sunt lumina galbene
1: anume. Galbene, să știi că și eu optez pentru becurile care emană cu, bine, lumină.
0: Am
1: așa.
0: Înțeles, galbene.
1: Cele calde, culorile calde și naturale pot crea, să știi, o stare de confort și relaxare, în timp ce alea reci cumva ar duce la o stare de anxietate, de disconfort mai mult și uite, tocmai asta recomandă și specialiștii, să optăm pentru nuanțe mai calde în încăperile.
0: Da, la un moment dat era moda asta, știu, să fie o cameră să fie verde, una oranj, una roz.
1: Why not? Băgăm tot rainbow-ul într-o încăpere, acolo tot curcubeul și națul.
0: Ei, na, e important
1: să ne încerce și o să experimentăm toate sperele simultan.
0: Să decorezi casa ca să nu pară un oficiu, știi? Mai pui o ramă pentru fotografii, un bibelou. Deci eu le mai zic adunătoare de praf.
1: Oh, da.
0: Minunate, mai ales când vine. Știi, mi-amintesc de chestia aia care aveam noi un dulap toți acasă în camera așa. Mare. Îi ziceam frumos românește stiancă.
1: Da,
0: și
1: da,
0: când
1: da.
0: Venea
1: un
0: Paștele.
1: Un arhaism, dragilor, nachos.
0: Când venea Paștele sau alte sărbători, și, da, era vesela aia din care nu mai bei niciodată și nu mănânci da. Ea, dar trebuia, era un ritual să o scoți pe toată, o pui în apă să puști.
1: Nu,
0: da,
1: o, gână,
0: o speli, o ștergi și o pui, ștergi praful bine și o pui la loc. Deci mobila era acolo de frumusețe și ca să-ți mănânce zilele înainte de sărbători. De asta nu iubesc eu sărbătorile. Un motiv în plus, dar

0: nu, de asta eu beau.
1: Să nu le iubești.
0: Eu sunt omul care imediat folosesc vesela. Îmi cumpăr ceva și folosesc imediat.
1: Și ce mai fac? Nimic. Eu am foarte multe cunoștințe care folosesc vesela de unică folosință.
0: Așa. Na,
1: optează pentru nu articole din astea. Farfurii, străchini, na, pahare.
0: Ca să nu spele.
1: Păi asta vreau să zic, ca să nu spele după aia, că na, sărbătorești 3 ore, bă, ție, bine, dar după aia ai vreo 4 de spălat vase, știi?
0: Mai era asta, că mai era un life hack pe...
1: De acord, nu?
0: Mai era un life hack pe TikTok, să-ți pui folii de aia, știi, pe peliculă în farfurie.
1: Da, da, da, ca și aia de copt, folie
0: nu,
1: de nașa.
0: Aia...
1: A, și o îndepărtești și rămâne curată farfuria,
0: nasul și ai aruncat-o.
1: Și o la loc pe raft acolo.
0: Doamne, asta e cam un anunț important.
1: Ia, hai.

0: Chișinău, este ora 18:00 și, dragilor, acum nu mai suntem singuri, lângă noi este invitatul nostru, Mani. Bine
1: Mani,
0: ai venit!
1: Bună seara, bună seara!
2: Bună seara, bine
1: ești,
2: eu sunt, dacă mă auzi.
1: Da, te auzim, te auzi bine. Deci, măi, dragilor, tu ești moldoveanul ăla care o duci cel mai bine din toți moldovenii, da? Așa era vorba cântecului tău.
2: Așa era după personajul care îl interpretam, da.
1: Ai venit cu miliardul sau fără?
2: Miliardul port doar așa în imaginație și depinde la ce miliard ne referim.
1: La care te-ai referit în piesă?
2: Ăla care în piesă, nu, pe ăla l-are altcineva.
0: Așa.
2: Și bine că nu mai e la libertate.
1: Da, mă, uite.
0: Da, cum e, când, știu, da, știu la ce se referă și era vorba asta.
1: Cât de subtil.
0: Când ziceam eu că într-o zi tot internetul era cu la mulți ani.
1: Da,
0: exact,
1: da,
0: în
1: da,
0: momentul.
1: Da, exact. La anul și la mulți ani.
0: Bun, Mani, felicitări cu revenirea ta după o pauză pe care ai decis tu singur să-ți o iei. Și am văzut un interviu cu tine în care tare mult mi-a plăcut, cum ai zis, că la un moment dat ai pus muzica pe primul plan și pe tine pe următorul, da, posibil. Și acum ai decis să-ți faci alte valori, iar muzica să fie un hobby.
2: Da, da, cumva muzica să fie un instrument care merită să fie folosit ca și instrument. Că eu așa văd muzica, ca un instrument util, fain, pe care îl poți folosi și în folosul tău, în care te poți regăsi, doar că să nu fie muzica Dumnezeul tău. Că în momentul în care tu îl pui pe tronul inimii tale, așa, mulțumesc, în momentul ăsta ea îți dictează lucrurile în viața ta și tu depinzi emoțional de orice se întâmplă în jurul muzicii. Dacă cazi, muzical vorbind, sau n-ai un succes, tu ești la pământ. Dacă ai succes, este devine drogul tău.
0: Da, ți-a influențat vreodată felul că ți-a venit inspirația să faci o piesă și după care ți s-a schimbat și starea sufletului pentru că ai scris piesa la acel moment, sau scrii piesa după ce îți dictează sufletul?
2: De regulă scriu exact ce simt la moment. Asta este cel mai natural flux de a scrie și de a fi real și adevărat. Adică ce simt în momentul
1: deci
2: ăsta, prin ce experiențe trec, asta le înșir pe foaie și m-am deprins cumva să-mi exprim stările prin versuri. Au fost momente când îmi veneau versuri care simțeam că nu ține de acum. Ele nu sunt experiența care o trăiesc, dar simțeam că trebuie neapărat versul ăla să fie pus în text. Și după asta înțelegeam peste ani, înțelegeam de ce am pus versul ăsta în text, fiindcă mai apoi s-a adeverit anumite lucruri. Am trăit stări prin care puse în versuri anterior.
0: Le-ai anticipat.
2: Da.
0: Dar asta vreau să întreb. Dacă când avem noi o stare de rău sau nu ne mai place o persoană, ca să uităm, ștergem pozele, de exemplu, videourile, tu odată ce ai lansat o piesă care a ținut de o parte mai intimă a sufletului tău, nu mai poți să o dai înapoi. Și o ai mereu ca amintire. Deci îți programezi așa că nu mai uiți niciodată.
2: Tu acum faci referire la ceva anume, la o piesă anume?
0: Nu
2: sau
0: neapărat, la orice gând sau stare pe care o pui.
2: Ai dreptate. Asta este un teren așa pe care trebuie să știi cum să mergi, ca să te asiguri că nu-ți lungești traumele și nu stai în ele mai mult decât trebuiește. Muzica poate fi terapie, pentru mine a funcționat odată când, la 26 de ani, cred că, intrasem într-o depresie profundă. N-a durat mult timp, a durat, cred că, vreo 3 luni, 4 luni și am scos o piesă și am ieșit din ea. Da? În cazul ăsta a funcționat. Sunt unele că poți să scrii și după asta ascultând iarăși piesa, ce te atrage practic ca un magnet iarăși în stări, ce să trăiești și faci ca amintirile alea să fie continuu vii și nu scapi de ele, știi? Și ești atent la lucrurile astea ca să nu trec prin un așa gen de experiență.
0: Așa. Bun, noi să mergem cu muzică și după care revenim să vorbim și despre piesa nouă, să te provocăm, Mani, pentru că cu noi o să-ți fie vesea. Sperăm mai.

0: Vrei iPhone sau PlayStation? Acum e foarte simplu. În doar câteva minute descarci aplicația MyBank, devii client și deschizi un card red gratuit pentru un an. Participă la promoție până pe 31 mai cu MyIB și Visa. Detalii pe myib.md sau la 1313.
1: A sosit timpul să-ți schimbi mașina? Vino la Autoplaza și pleci cu alta în aceeași zi. Îți evaluăm gratuit automobilul, apoi alegi din peste 500 de mașini verificate. Primești garanție un an. Autoplaza.md.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: Lucrările de reparație sunt întoi, dar nu-ți ajung bani? Nu amâna și de data aceasta. Aplică pentru un credit de până la 500.000 lei fără gaj la Microinvest și oferă confort și bunăstare familiei tale. Microinvest. Credite pentru oameni harnici.
4: Sharku Trans vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importată, fără rulaj în Moldova, atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid, mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. Sharkutrans.md. Descoperă ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate aduse recent special pentru tine.
5: FIFA World Cup 2026 începe cu tine, împreună cu Visa și Victoria Bank. Deschide cardul Salut Limited Edition între 1 mai și 31 iulie 2026. Plătește minimum 500 de lei cu cardul tău Salut de la Victoria Bank și intri automat în promoție. Poți câștiga mingi FIFA, console PlayStation 5, iar marele premiu, o călătorie pentru două persoane la Madrid. Mai multe plăți, mai multe șanse de câștig, împreună cu Victoria Bank și Visa.
6: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează, susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
7: Радио. Телефон рекламной службы в Кишиневе 060 11 91 00.

0: Așadar am revenit aici înconjurată. Știi că e primăvară încă, e luna asta îndrăgostirilor, înconjurată de doi bărbați deja. Mani e în studioul nostru. Mani, zine despre noua ta piesă, până n-am pus-o noi.
1: Da,
0: băiatul
2: tău. Băiatul tău.
1: Despre ea, despre băiatul tău.
0: Nu știu, eu inițial când am auzit denumirea până o asculta, pentru că știi cum merge vestea artistului înaintea piesei, ziceam, zic, băiatul tău, despre copii,
2: despre gândul de fapt altceva, da, exact,
0: da,
2: exact,
0: da, da,
2: exact. Și pe mine de altfel la fel.
0: Și de asta, știi, și eu lucrând cu niște copii acolo, este, sunt fata lui, tata de acasă,
2: da, da,
0: știi, că și băiatul.
2: Dar de fapt aici iubire meu... eu băiatul tău, știi, versul ăla care l-ai
0: dar
2: pus tu
0: bărbatul.
2: Și cumva pe noi... Da, dar nu bărbatul.
1: Da, băiatul, da.
2: Ce te-a inspirat? Care a fost starea care ai experimentat-o tu atunci când ai scris versurile acestei melodii? Pentru că ți aparțin de altfel.
1: Da, dar da, voi intuiți cui am scris piesa asta sau nu? Cui este adresată?
2: Iubire-s, eu-s băiatul tău.
0: Eu gândeam
2: poate persoane
0: că
2: dragi,
0: unei persoane
2: iubite,
0: dragi.
2: Da,
1: da, nu, ideea e că piesa asta este adresată lui Dumnezeu.
2: Aole, cât de frumos. Așa.
1: Și, și asta este rezultatul și relația asta s-a pornit acum 7-8 ani la mine.
2: Relația cu Dumnezeu.
1: Exact.
2: Dar
1: da.
2: Care este locul și rolul lui Dumnezeu de fapt în viața ta? Așa ca o mică
1: El este paranteză salvatorul rotund. Meu.
2: Oh,
1: el este totul meu. Și asta am descoperit abia acum recent, cum, acum câțiva ani în urmă, că până acum tot timpul întrebam, este, există, nu există, care este sensul în viață, de ce trăiesc,
2: de ce
1: se întâmplă lucruri care se întâmplă, din cauza asta am avut prima depresie care m-a avut-o la 26 de ani, că am realizat că eu mor și nu înțelegem la ce bun trăiesc, la ce bun m-am născut, adică totul să fie în gol. Pur și simplu totul se termină cu moartea.
2: Dar melodia asta de fapt este un dialog între tine și Dumnezeu. Așa îl văd eu cumva,
1: este,
2: textul melodiei, nu?
1: Cumva ea rezultă.
2: Ok, perfect acum. Perfect.
1: Dintr-o,
2: da, colegă.
1: Relație cu ea, dintr-o relație cu el, când am dat despre el. Așa, băi, gesticulați și...
2: Da, noi suntem, măi, totul se întâmplă în emisie directă. Da, totul se întâmplă în emisie directă.
1: Am dat de el, am înțeles că este real. El mi s-a revelat personal. Am experimentat prezența lui într-un mod profund. Și atunci mi s-a prins becușorul că stai un pic, tot ce am trăit până acum e un pic altceva decât realitatea în care mă pomenesc acum, în momentul ăsta. Mm-hmm. Și la un moment dat... el cumva s-a retras din viața mea și nu am înțeles ce se întâmplă. Stai un pic, eu știu că ești, tu ești real, dar nu te mai simt. Ce fac? Ce se întâmplă? Și de aia spun, îmi este greu fără tine.
2: Mă simt amenințat mereu.
1: În momentul în care eu am început să nu mai dau de el, am început să simt toate amenințările din jur, ispitele care le aveam, toate anturajurile,
2: diferite tentații
1: care,
2: cumva, care
1: exact,
2: da.
1: Toate lucrurile și le simțeam cu totul altfel de data asta. Și atunci am înțeles că, de fapt, pe urmă am înțeles, pe parcurs am înțeles că asta a fost un proces prin care el mă trece ca să mă învăț să-l caut în continuare.
2: Așa, și să te consolideze, de fapt.
1: Exact. Ăsta este procesul de maturizare spirituală, maturizare, creștere spirituală în el. El te învață limbajul lui, te învață să-l cauți mereu.
0: Mani, dar știi, era chestia asta, că Doamne, atunci când mi-era bine, îți vedeam urmele pe plajă lângă mine, iar când mi-a fost rău, am văzut doar un rând de urme, unde ai plecat? El a zis că da, atunci eu te purtam în brațe și vedeai doar urmele
1: mele. Este exact ce spui, este așa e.
0: Gata,
1: așa.
0: Eu sunt prea emoționată, eu zic că hai mai întâi
2: sensibil,
0: să... Da, e foarte sensibil pentru mine, zic că hai să ascultăm piesa și să dăm voie și celor de acasă să-și facă o părere, poate, cei care poate încă nu au auzit-o. Hai.

0: Măi, da. Cântărește foarte mult melodia asta.
1: Mani felicitări.
0: 3 minute și jumătate, cântărești foarte mult. La fel, de altfel că am urmărit și comentariile care le-ai primit acolo pe canalul tău de YouTube. Toate de bine și toate prin care bine ascultătorii apreciază creația ta.
2: Da, și unii s-au prins.
0: Foarte profunde versurile.
2: Asta m-a bucurat foarte mult. Că eu intenționat le-am scris așa încât să nu fie un mesaj foarte direct perceput ca o piesă adresată lui Dumnezeu. Da? Puteam să spun lucrul ăsta. Am scris intenționat așa ca să poți interpreta și ca nu. Doar că unii s-au prins și asta m-a bucurat foarte mult. Că dacă tragi atenția foarte atent la text, înțelegi că nu e o persoană.
0: Exact.
2: Nu e o persoană.
1: Fii palpabilă.
2: Da, da, da, da, da. Este mai mult.
1: Nu știu, eu mă gândeam că poate e cineva plecat din viață, știi? Adică un tată, de exemplu, da, în cazul meu ar fi, știi,
0: dorul
1: că tata
0: de care
1: nu mai
0: încearcă,
1: este,
0: știi?
1: Și nu mai poți să te simți singur. Dar până la urmă asta și e, dacă amintirea celor plecați tot rămâne.
0: Eternă.
1: Și tot poți, dar e tare frumos că e voalat cumva, că cineva poate să zică Dumnezeu, cineva poate să spună energie, cosmos,
0: exact.
1: Ori și ce. Și zici că s-a prins lumea.
2: Da, unii s-au prins. Unii nu, unii îmi scriau, uite, îmi pare rău că treci prin asta, cred că intuind, crezând că e vorba despre o dispărțire.
0: Da, asta vreau să zic.
2: Și zic că nu s-a prins.
1: Nu s-au prins.
2: Da. Unii așa, unii așa, da.
1: Da, zicea, mă uitam la cineva foarte important, a spus că eu o să fac lucrurile pentru o persoană dintr-o mie, dacă o să înțeleagă, pentru mine e suficient, o să fiu atât de atent la detalii, pentru că nu e neapărat să înțeleagă toți atâta timp cât, na, mulți consumă muzica doar de dragul melodiei, poate.
2: Da, da, exact. Conștient de lucrul ăsta, așa am făcut piesa. Că unii, pur și simplu, le place muzicalitatea și poate din a 10 ascultare la un moment dat să tragă atenția și la text. Că mulți, pur și simplu, nu trag atenția la text, sunt doar luați de vibe, vibe-ul piesă.
1: Gata, dar Take You Dancing acum. Mergem un pic cu Take You Dancing, da. O să reamintim că avem și acest program puține plasare de produs. Avem sponsorul Orei, magazinul Maestro, cei care se află în centru, pe strada
0: Barlam 65, intersecție cu Vasile Alexandri.
1: Așa.
0: Okay. Radio.

0: publicitate. Hei, hei, tu, da tu, stai puțin. Cauți un laptop nou? Atunci grăbește-te la openbox.md. Doar până la sfârșitul lunii ai 20% reducere la laptopul tău de vis. Ne găsești în Chișinău, strada Andrei Doga 31, openbox.md, unde visele digitale devin reale. Te așteptăm! Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
1: Ce-ar fi dacă fiecare achiziție ți-ar aduce o pauză delicioasă?
2: Cu Bosch chiar se întâmplă!
1: Vino în magazinele Volta și cumpără scule și accesorii Bosch de minimum 3.000 de lei persoană fizică sau 6.000 de lei persoană juridică și primești un voucher cadou la Andy's Pizza. Apropo, promoția este valabilă și pentru comenzile online pe volta.md. Volta, plăcerea de a reveni!
3: Ești în plină renovare și nu știi cum să mobilezi apartamentul? Vino în showroom-ul Remobil. Pe o suprafață de peste 1000 de metri pătrați, găsiți mobilier expus pentru toate gusturile, de la bucătării moderne până la dormitoare elegante. Și asta nu e tot. Aici vei găsi o echipă de designer profesioniști care îți vor modela instant proiectul viitorului tău mobilier. Așa că nu aștepta. Vino și descoperă soluții complete pentru casa ta.
4: А геморрой говорить вслух не принято, хоть такая проблема затрагивает даже великих людей. Например, ходят слухи, что Наполеон проиграл битву при Ватерлоо из-за того, что не смог сесть на коня и возглавить армию по причине обострения геморроя. Но вашим наполеоновским планам не должен помешать геморрой. Долгожданное решение проблемы – таблетки от геморроя Флебузия 600. Помогут справиться с симптомами геморроя, действуя изнутри. Геморрой мешает жить? Действуй! Флебузия 600.
5: Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar. Posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani, 88/4.
6: 1 plus 1 равно 3. Это новая формула Инка, по которой вы получаете инструмент или набор абсолютно бесплатно. Покупайте 2 единицы товара, а третью получаете в подарок. Будто 2 инструмента, 2 набора или инструмент и набор, любое сочетание дает вам право на третий товар бесплатно. Спешите, акция действует только до 21 мая и только в сети магазинов Инка. Инка – профессиональный инструмент по доступным ценам.
7: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Кишиневе.

0: Radio.
1: Așa, aici în studio la Radio este Mani, vorbim despre psihologie, filozofie,
2: exact, filosofie
1: și credință.
2: Mai, da. Totuși rămân cele mai frumoase lucruri alea care sunt în culise, da.
1: Hai zic că să-l provoci
2: păi,
1: pe Mani.
2: Da, Mani, fără de asta nu se trece la noi, deci trebuie să te și provocăm. Uite, eu în cele ce urmează o să-ți spun câte un cuvânt care se regăsește în una din melodiile tale. Și o să le luăm în ordine cronologică după data lansării. Asta o să te ajute mult. Tu va trebui să ne interpretezi partea aia, partitura aia, melodiei unde se regăsește cuvântul care îl spun eu. A, păi, pare nu, complicat. E pe cât se poate pare, de simplu. Da, okay. Regulamentul poate sună mai complicat, dar e simplu.
1: Hai, hai,
2: primul cuvânt, dacă nu-ți amintești versurile, ți le amintesc eu să ni le cânti doar, da? Moldovenii. Primul cuvânt este moldovenii.
3: Asta...
1: Nu, nu.
2: E 2015 încolo, văleleu. Septembrie, toamnă.
3: Dacă e 2015...
2: Spuneai că n-ai venit cu el în buzunare astăzi.
3: Din piesa Am un miliard?
2: Corect.
3: Dar unde spune eu moldovenii?
2: Păi eu nu știu. Strofa întâi.
3: Strofa întâi.
2: Nu mă prezint că tu mă știi, auzi despre mine în fiecare zi.
3: Auzi despre mine în fiecare zi.
2: Că așa e moldovanul.
3: Că așa e moldovanul.
2: Se descurcă cum îi vine. Ai, dar din toți moldovenii eu cel mai...
3: Am înțeles.
2: Hai, dă-i, de la
3: așa
2: început.
3: E moldovanul, se descurcă cum îi vine. Dar din toți moldovenii eu cel mai ghine.
2: Cred că ai observat și tu.
3: Cred că ai observat și tu. Unii pot, alții nu. Unii trag, alții duc. Dacă te uiți la mine, vezi că în viața asta ceva fac. Dar tu și, a, nu, nu, nu l-a teslidat. A, mă înțelegi, așa-i. Și mai departe.
2: Așa-i, așa-i, cum ai zis. Tu te descurca de minune. Ia uite ce vine pentru tine. Aplauzele! Bravo, Mani!
3: Da,
2: senzațional, al doilea cuvânt este duș.
3: Duș?
2: Cu apă rece.
3: Ai, e miroase mare, cred.
2: Da, 2017, acolo, primăvară, martie. Nu e miroase mare. O altă regulă este faptul că nu se repetă melodiile. Laminat?
3: Po, eu am uitat de piesa asta.
2: Și ai... eu ți-am amintit de ea.
1: Vezi ce pregătiți suntem noi?
2: 3 așezări, 2 flutări.
3: Așa, dă-mi un context de vers.
2: Păi, da, uite, 3 așezări, 2 flutări, un duș. A.
3: A. 3 așezări, 2 flutări, un duș.
2: O periuță, 2 ciupici de pluș. A.
1: Faci cum zici, Paul. A. No, a.
2: Mai senzual. A. A, te rog, a, te rog. Ia stai, stai. 3 așezări, 2 flutări, un duș.
1: A.
2: O periuță, 2 ciupici de pluș.
1: A.
2: O cană, apă fiartă, ierbușoară.
1: A.
2: Se aprind televizorul.
1: A.
2: Da. Hai, Mani, dă-i.
3: Am uitat de piesa.
2: Nu te-am amintit versurile.
1: Hai, pentru noi.
3: Eu piesa asta am cântat-o
2: foarte
3: rar.
2: Ține telefonul și ai versurile aici.
1: Dar ți-ai amintit piesa?
3: Da, eu piesa mi-am amintit-o.
2: Ai versurile la duș, da?
3: Versurile astea mai scurt.
2: Hai. Dar următoarele să nu le vezi, că...
3: Stai, laminat, așa.
2: Așa.
3: 3 așezări, 2 flotori, un duș. A. O periuță, 2 cipiși de pluș.
1: A.
3: O cană apă, o cană apă fiartă ierbușoară.
1: A.
3: Să aprind televizorul. A.
2: Da. Ce mă fac eu?
1: Bun.
2: Sper că n-ai văzut ce se întâmplă mai departe în listă. N-ai atras atenția. Hai. Săptămână. Dă-i. Săptămână.
3: Săptămână.
2: Da, uite că suntem în zi de joi, am mai rămas
3: tu
2: mâine.
3: Tu alegi cuvintele.
2: Păi normal,
3: cele mai puțin alea... cheie. Cele mai puțin
2: păi
3: cheie
2: aia, aia e și, bă, la, e și momentul.
3: Așa, săptămână.
2: Săptămână, țara mea, colțul de lână.
3: Ah, țara mea, colțul de lână. Așa. Așa.
2: Dar... 12 decembrie 2017, gol.
3: Așa.
2: E din... Țara mea, colțul de lână, nu am bani de o lună plină. Strâng, hai că-ți dau iarăși versul.
3: Țara mea, colțul de lână, nu am bani de o lună plină, strâng cureaua cu o sârmă și mă duc în deal la stână. Țara mea, colțul de lână, nu am gaz de o săptămână, eu tun doile din stână ca să-mi fac colțul de lână.
1: Hei!
2: Hey! Bravo, măi! Măi, dar versurile astea mă dau pe spate, nu știu cum.
1: Hai.
2: Următorul cuvânt, amintire.
1: Luna următoare. Luna următoare. Cuvântul amintire.
2: Luna următoare ai lansat melodia.
3: În perioada aia am lansat 3 piese una după alta.
2: Da.
3: Țara mea, colțul de lână.
2: În decembrie a fost țara mea, a urmat în ianuarie pe 16 melodia asta.
3: Da, după asta a fost ore am ore.
2: Păi Mani numai 1, măi, nu 2.
3: 1. Păi aia piesa 1. Așa. Ok, piesa 1 și acolo
2: strofa 2.
3: Ei, strofa 2. Eu strofa 1, nu ți-mi minte tu strofa 2. Așa.
2: Ține cuvintele. E prima dată când se întâmplă lucrul ăsta, să știi.
1: Da, pentru că vrem să te auzim.
3: Nu mă, așa. strofa 1 așa. A, mai bine eu cum mă știu decât eu. Da? Da,
2: decât
3: da,
2: eu da, cum mă știi. Da.
3: Mai bine eu cum mă știu decât eu cum mă știi. Altfel n-am să ajung decât o amintire prăfuită și îngrămădită în cutii.
2: Ai, frumos, te-ai descurcat. Aplauze, amintire, aplauze. S-a auzit cuvântul.
3: De care era cuvântul?
2: Amintire. Prăfuită, da. Băi, a fost uitată.
1: Să te două cuvinte măcar.
2: Bun, uite, a urmat o pauză, cea mai mare pauză, apropo, și am să te întreb după ce finalizăm provocarea asta. 2025, cuvântul țară. Țară.
3: Nu, că în timpul pauzei am mai scos o piesă, adună-mă.
2: În 2000, începutul anului 2025, după o pauză de aproape 6 ani și 11
3: așa,
2: luni.
3: Așa, e piesa, îți spun care e, e piesa după felinare.
2: Nu.
3: După felinare, după asta înseamnă că urmează în fiecare
2: stai
3: bloc.
2: Stai la casă, la sol sau la bloc?
3: În fiecare bloc.
2: Păi hai.
3: În fiecare bloc. Așa, și acolo cuvântul era?
2: Țară. Strofa 2.
3: Strofa 2. Nu mă ajută asta. Pe mine mă ajută tot timpul, vine instrumentalul și îmi vin cuvintele. Așa,
2: a cincea oară îți dau telefon.
3: Nu simt mustrări, dacă sincer. Așa.
2: Țară.
3: Fiecare în sucul lui, în propriile spații, dar fiecare reprezintă alte mii de situații. Toate se adună seara în același loc, de parcă e o țară arhivată într-un singur bloc.
2: Hai, că-i dă bine. Ia,
1: aplauze,
2: acolo,
1: aplauze.
2: Hai, pentru tine. Și... The Last Word.
1: Stai, să-i pun și eu.
2: Ia,
1: stai, că mă joc
2: ăla, da, ia. Unde suntem noi acum? Conectați pe frecvența iubirii. Frecvența, hai, în forma care auzi cuvântul. Frecvența.
3: Frecvență?
2: Sa, frecvența.
3: Frecvența. Pe frecvența.
2: Articol hotărât. A. Hai.
3: E dificil.
2: Strofa întâi.
3: A, e strofa, e piesa de azi, da?
2: Păi normal, da. Băiatul tău.
3: E băiatul tău, acum și mă uit.
2: Nu mă te uita, n-ați a șasea oară telefonul și gata, am închis. Nu? Gata, dacă nu a zis, nu, gata, e nu. Îmi vorbești atât de unic și atunci când tu o faci?
3: Mă scoți de pe frecvența lumii.
2: Dar de la început iau-o, hai.
3: Stai.
2: Stau.
1: Stăm.
3: Îmi vorbești atât de unic și atunci când tu o faci, mă scoți de pe frecvența lumii. Încep să văd în jur nebunii. Pentru tine mă antrenez să primesc toți pumnii. Nu știu cum îi vezi pe unii, dar ce văd eu pe lângă tine restul mumii. Iar aud cum urlă lupii, problemele sunt rădăcine, dar văd maxim tulpini. Am și sclipiri, nu zic, se întâmplă să văd mai mult, doar că ele curg doar din prezența ta. Nu știu cum ai făcut, lângă tine simt că sunt, devin dependent de ea. Îmi place calea asta că am ales-o de la început, dar până învăț să te găsesc pur și simplu turb. Starea asta mă ține captiv de parcă aș fi cu cătușele pe mâini până nu vii tu.
2: Incredibil.
1: Aplauze!
2: Bravo, Mani! Te-ai descurcat!
1: De așa, minune,
2: așa cum
1: te-ai descurcat.
2: De minune, da, sigur, cum spunea și Chris. Așa,
1: da, a complicat, da,
2: mai... Te-a plăcut provocarea asta?
3: Băi da, că mi-am adus aminte de piesele vechi de care aș uita.
2: Bun, între melodia în fiecare bloc și 2025 a urmat pauza aia de 6 ani și vreo 10 luni. Ce s-a întâmplat? Că erau pauze între anterioarele melodii de un an și câteva luni, de 2 luni, 6 luni.
3: Da, între timp
2: ce a făcut Mani atunci?
3: Era exact
2: s-au copt fructele.
3: Exact, era exact perioada în care eu m-am întâlnit cu Dumnezeu.
2: Oh.
3: Și trebuia să-mi reevaluez lucrurile, motivele cu care scriu muzică, că nu-mi plăceau motivele. Eu am renunțat la un album întreg la care lucrasem și mi-am dat seama că motivele mele erau nu atât de curate, nu mă vedeam curat în ele. Și am zis că nu mai vreau să investesc într-un album în care deja nu mai cred. Și a fost nevoie de o pauză. În pauza asta am scris tot, am scris continuu, dar nu eram în stare să ies și public, să le public piesele. Și acum sunt.
1: Da, e altfel, știi, rap, da? Cititul ăsta și un alta, dar...
2: Dar se cântă rapul sau se citește?
3: Se vorbește.
2: Se vorbește.
1: Gata, dacă Mani a făcut o pauză, luăm și noi o pauză și revenim în cel mai scurt timp.
2: Hai.

0: Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează.
1: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre! Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre!
2: Hora unește tot ce iubim. Oameni, locuri, tradiții. La fel și Hora de la Molding Conbank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Hora cu Molding Conbank. De 35 de ani, mereu alături.
3: Descoperă noile produse de la Bravo Profil. Retropanel, Britannica, Fals Nastil, soluția modernă pentru acoperișuri și fațade. Toate produsele Bravo Profil, create pentru durabilitate estetică, oferind protecție maximă în orice sezon. Bravo Profil azi, Bravo Profil mâine, Bravo Profil pentru ani de zile. Orașul Chișinău, strada Codrilor 12.
2: Afacerea ta merită un impuls pe măsură. Acum la Victoria Bank oferim credite cu dobândă preferențială de la 7,9% și reducere de 50% la comisionul de acordare. Grăbește-te să-ți refinanțezi creditele actuale. Pulsul ofertelor e și mai intens. Rată de la 7,25% și comision de acordare zero. Vino în orice sucursală sau aplică online și ține mâna pe pulsul oportunităților cu impuls pentru IMM de la Victoria Bank. Campanie valabilă până la 31 mai 2026.
4: Vrei un zâmbet sigur și de durată? La Family Smile Dental Care ai minus 15% reducere la implanturi dentare. Doar în luna mai. Profesionalism. Tehnologie modernă. Family Smile Dental Care. Zâmbește fără griji. Te așteptăm pe Panhalipa 6G Toro Center. Pentru programări 068 99 11 91.
5: Радио. Телефон рекламной службы в Кишиневе 060 11 91 00.

0: Slav Radio, e deja ora 6:54, 5 de minute, Mani este de la noi.
1: Nu stau scurs clipele astea.
0: Cum te simți, Mani?
2: Băi, mă simt minunat, avem niște discuții consistente și îmi place.
0: Bun, zine tu nouă, care e următorul pas? Deja te-ai gândit la următoarea piesă?
2: Eu am câteva piese, mai multe piese am de lansat. Vreau să le fac, să le găsesc niște expresii vizuale potrivite, așa încât să nu mă chinui foarte mult cu ele, dar în același timp să fie potrivite pieselor. Și iată, la asta lucrez. Trebuie să fac niște vizualuri. Da,
3: niște background-uri așa potrivite puțin. Pentru...
2: Da, după mesaj, după ce vreau să transmit eu acolo. Am idei, am gânduri, doar că trebuie să mă iau mâini și să le duc până la capăt.
0: Ne luăm în mâini, Mani, și mergem doar înainte. Noi îți mulțumim tare mult, dar stai că încă nu te lăsăm, da. Pentru că avem parteneri, magazinul Maestru, cei care, la care găsiți și carne de miel, și carne de vită, și dulciuri orientale, și uleiuri de măsline. Se află ei pe strada Varlaam 65, intersecție cu... Corect am zis adresa acum, Paul?
3: Da, este Varlaam 65, intersecție
0: cu Alexandrie, și lucrează de luni până vineri, de la 8 până la 9, în weekend de la 9 până la 8. Găsiți și locuri de parcare după 6 acolo. Dar dacă soții nu iubesc să meargă la shopping, pot să bea o cafea. Așa. Cât mamele și copiii fac shopping. Sau invers, femeilor să-și savureze cafeluța, bărbații la să facă cumpărături.
3: No, și tot ce trebuie să faceți voi acum este să ne sunați aici în emisie directă la numărul de telefon 022 290 290, pentru ca să răspundeți așa la o întrebare cât se poate de simplă, pregătită pentru voi de invitatul acestei ediții.
0: Dar ziceam, nu suntem pe FM, posibil și
3: da,
0: să nu vină.
3: Suntem doar pe aplicația mobilă și cu opțiunea aia ascultă live, care o aveți pe site-ul nostru oficial.
0: Hai, 022 290 290. Dacă nu, mai vorbim cu Mani.
3: În cursa premiilor oferite de Maestru, care le vom oferi mâine în cea de-a doua oră.
0: Bun, dacă tu, Paul, să urmărești acolo, revin la invitatul nostru, Mani, pe care tare m-am bucurat să-l...
3: Ați avut discuții foarte abise, foarte profunde mai devreme, da.
0: Da, despre profunzime. Crezi tu că după pauza asta Mani se renaște în stilistica asta mai spirituală, mai... nu știu cum să explic.
2: Asta este o cale fără întoarcere.
0: Gata.
2: E o transformare, e un traseu pe care n-am cum să mă întorc înapoi, fiindcă eu știu ce mă așteaptă acolo. Eu acolo am fost deja și nu vreau pentru nimic în lume să mă întorc.
0: Da,
2: și, da, e un traseu cu o singură direcție.
0: Și s-a schimbat și maniera de a vorbi, și maniera de a citi,
2: de a vorbi, de a...
0: În piesă, de a
2: scrie,
0: muzică.
2: Da, de a scrie și versurile, motivele. Mi s-au schimbat motivele inimii, de fapt. Și din ele încep să curg ce curge, da? Ce, în dependență de ce motive mi-am făcut în inimă, da.
0: Și acum care sunt motivațiile, să spun? Nu motivațiile, că tu nu, cu siguranță nu ieși să înveți pe cineva, ieși să spui ce simți. Cum crezi, ce anume vei, adică tu deja știi ce, în următoarea piesă, ce anume vei dori să oglindești?
2: Mai multe lucruri care ies din relația asta pe care am descoperit-o cu Dumnezeu. Din ea vor curge multe lucruri. Și paralel voi vorbi despre stările prin care am trecut, fricile prin care am trecut, să vorbesc lumii despre asta, să nu vorbesc, să mă deschid, să nu mă deschid, și tot așa. Iată, tot procesul meu. Eu, de fapt, procesul meu prin care trec, ăsta și-l fac, îl filtrez și-l fac public.
0: Da, numai să nu fie, știi, cu eu cer puțin, cer lumea în tăcere, să nu mă mai trezească niciun glas. Râdeam noi de o poezie de-a mea, Paul, scrisă când habar n-aveam cea depresie.
3: Da,
0: e super.
3: Este un apel acolo, te rog.
0: Este un apel, așa.
3: Așa, ia să vedem cine oare, bună seara.
4: Dobri vecer.
0: Cu cine avem onoarea?
4: Asta, Vasile, tu era să îmi...
3: Andrei, ce ne facem noi
0: așa,
3: cu tine?
0: Așa, vrea să se înscrie în cursul, să aibă două...
3: O să revină, da, mai mari șanse pentru primile
0: oferite. Bun, Andrei,
3: dar
0: tu fiind vorbitor de rusă, pică la țanca această ghicitoare pe care ți-o voi adresa, Mani. Apropo, poți să vii cu un mesaj pentru Mani.
4: Отличного успеха в развитии в рэпе, в хип-хопе, потому что в своей молодости от 18 до 23 лет я тоже занимался этим делом.
2: Minunat.
3: Why not? Mai urmează.
0: Bun, Andrei, ready for a question. Aici întrebarea
3: vine.
0: Ready
3: to answer it.
2: Iată, este o întrebare. Okay. Ce poți ține fără să atingi?
4: Dacă încă o dată...
3: Ce poți ține fără să atingi?
2: Cum ar suna?
3: Cum ar suna?

0: можешь удерживать, не трогая, а?
1: Ce este oxigenul, Andrei?
0: Nu, так, Андрей, что удерживает обычно?
1: Там, uite, un indiciu pentru tine, Andrei. Ce este oxigenul?
0: Apropo, în Chișinău e ora 19:00.
1: Ce este?
2: Respirație,
1: voce. Aia zic, da. Hai, hai
0: să-i dăm, să-i dăm și aplauze.
1: Un rând de aplauze pentru Andrei. Așa.
0: Bun, Andrei, mersi că ești cu noi și ți-o seară minunată în continuare.
2: Numai bine, mă bucur că vă bucurați că eu sunt, particip, așa, și numai bine.
1: Te bucur că ne bucurăm.
0: Da, hai, îmi place, eu, îmi place. Minunată.
1: Da, bă, ok, Andrei, îți mulțumim.
0: Pa, pa,
1: mersi. Ciao, ciao.
2: La radio.
0: Ciao, mersi. Ciao. Așa, uite da. Că mai o să scriem pe Andrei de 3 ori.
1: Măi, 8 împărțit la 100 ctar fi.
0: 8 la 100?
1: Da, 100 împărțit la 8.
0: A, 100 la 8.
1: Să vedem câte procente, care e procentajul care revine la Andrei. Am dat o matematică spiroară, n-am
0: fost frate. Clarificăm. Da. Asta, Mani, îți dorim din tot sufletul să-ți iei calea luminată până la final și să nu dai înapoi.
3: Să fie, să fie. Primesc.
0: Vila la radio și noi o să o să-ți ar, și neapărat la următoarea piesă să vii să o prezinti aici. Anu.
3: Ok, ok, facem.
0: Da, vino cu un mesaj mulțumesc pentru ascultătorii noștri.
3: Iubiți-vă și urmați căile faine ale vieții voastre.
1: Și răspândiți iubirea.
3: Da,
1: cât mai mult puteți. Da.
0: Pa, pa, dragilor, vă dăm întâlnire mâine de la 5 la 7, iar colegii noștri vă așteaptă de dimineață
1: fără filtru.
0: De la 7 la 11, pa, pa!
1: La revedere!

0: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгорал Протект – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгорал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгорал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
1: Vrei o mașină bună, rapid și fără griji? La Max Auto alegi din zeci de modele europene recent importate, cu garanții și suport tehnic un an. Reduceri de până la 1000 de euro. Schimb, trade-in, rate? Se poate! Uzinilor 121, Chișinău. Intră la noi pe site maxauto.md. Cu Total Asig ești protejat oriunde. Noi îți oferim acoperire completă pentru orice situație neprevăzute. Carte verde, protecție obligatorie pentru călătoriile internaționale, asigurare medicală, siguranță pentru sănătatea ta. Află mai multe pe totalasig.md și pornește la drum fără griji.
2: Doar în luna mai, la X-Auto, cumperi o mașină și poți pleca cu două. Participă automat la marea tombolă X-Auto, unde dăm două mașini cadou la doi cumpărători norocoși. Nu contează dacă cumperi în credit, schimb sau cash. Te așteptăm la X-Auto, șoseaua Balcani 7. X-Auto. Schimbăm jocul.
3: Descoperă la Metro Borjomi la 21,90 lei pentru 0,5 litri, bere Chișinău la 37,90 lei pentru 2,35 litri și cașcaval cedar la 159 lei kilogramul. Metro, succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumă mai multe fructe și legume, limitează zahărul și grăsimile.
5: Love Radio. Телефон рекламной службы в Кишиневе.

0: publicitate. Banii tăi încă stau degeaba? E timpul să-i pui la treabă! La Eurocredit Bank ai depozite cu dobândă de până la 7% anual. Deschizi rapid, online sau în sucursală. Nu mai amâna! Fă-i să muncească pentru tine! Detalii pe www.ecb.md.
1: Dragă femeie, pe 30 mai te invităm la primul forum dedicat sănătății mentale a femeii. O zi dedicată ție cu experți, povești reale și soluții. Un spațiu sigur pentru tine. 30 mai, Digital Park. Inspirație, motivație și susținere. Locurile sunt limitate. Rezerva acum pe iticket.md.
0: Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar. Posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani, 88/4.
2: 1 plus 1 egal cu 3. Este noua formulă de la Inco de a primi o sculă sau un set absolut gratis. Cumperi două unități și a treia o primești cadou. Fie două scule, fie două seturi, fie o sculă și un set. Orice combinație este valabilă pentru a primi a treia unitate gratis. Grăbiți-vă! Promoția este valabilă doar până pe 21 mai și doar în rețeaua de magazine Inco. Inco. Scule profesionale la prețuri accesibile. Inco.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Кишиневе.

0: verificate, cu un an de zile garanție. Fără avans, fără compromisuri, încredere confirmată în fiecare zi. Cipauto.md. Alege inteligent. Alege Cipauto.md.
1: Renoiește tehnica ușor și avantajos. La Maximum ai rate corecte, fără costuri suplimentare până la 12 luni și super prețuri pentru produsele Electrolux și AEG. Le folosești acum, plătești mai târziu. Maximum. Și mai multe posibilități pentru tine.
2: Descoperă noile produse de la Bravo Profil. Retropanel, Britannica, Fals Nastil, soluția modernă pentru acoperișuri și fațade. Toate produsele Bravo Profil, create pentru durabilitate estetică. Oferim protecție maximă în orice sezon. Bravo Profil azi, Bravo Profil mâine, Bravo Profil pentru ani de zile. Orașul Chișinău, strada Codrilor 12.
3: Love Radio.
4: Телефон рекламной службы в Кишиневе 060 11 90.

0: Noi îți oferim acoperire completă pentru orice situație neprevăzute. Carte verde, protecție obligatorie pentru călătoriile internaționale, asigurare medicală, siguranță pentru sănătatea ta. Află mai multe pe totalasig.md și pornește la drum fără griji.
1: La X-Auto, în luna mai, ne gândim la oameni. Cumperi o mașină și poți pleca cu două. Participă automat la Marea Tombolă, unde dăm două mașini cadou la doi cumpărători. Nu contează dacă alegi credit, schimb sau cash. Te așteptăm la X-Auto, șoseaua Balcani 7. X-Auto, pentru oameni, nu doar pentru vânzări. La doar 5 minute de Chișinău, Weekendica 39, vilă privată, fără vecini, libertate deplină în propriul tău ritm, piscină încălzită 33 de grade, saună și cuplu pe ierburi, confort gândit până la detalii, acces rapid pentru invitați. Rezervă experiența. Instagram Weekendica 39 06 51 41. Weekendica.
2: Love Radio. Телефон рекламной службы в Кишиневе 060 11 91 00.